Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Jævla bra, nevna.
2: To timer, og så...
3: Nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
4: What about you, Sam?
3: Mye kostelig, men kjedelig, sånn. 3500 kroner.

Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Og skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
1: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
2: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post i sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
1: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
2: Lederen i FRI, Steven Adom, er positiv til LDOs nye tiltak.
3: Dette er liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som er der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
0: Reporter er det var Ragnhild Åre Njai. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men i senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Skjølseth.
4: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima- eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Og her er nyheter fra Finnmark. Leder i Vest-Finnmark-rådet Jan Morten Hansen mener Helse Nords avgjørelse om å legge ned de vandrende blodbankene i verste fall kan få fatale konsekvenser. Prosjektet har gjort det mulig for legevakta å tappe nødblodgivere ved livstruende blødninger i kommuner med lang vei til sykehus. Nå ber Hansen helseministeren gripe inn i saken han mener er nasjonalt anliggende.
6: Det er klart at blodberedskapen er utrolig viktig i Finnmark, og det her vil hjelpe veldig godt på, både i fred, i krise og i krig. Så det her er en sak som vi mener at man nasjonalt burde gripe inn for å få løst og få satt på dagsordenen igjen.
5: På Skitinget søndag kan Roger Finnjord fra Loppa bli Norges nye skipresident. I dag leder han Finnmark fotballkrets, men er innstilt som ny skipresident av valgkomiteen i Norges skiforbund. En av de største utfordringene i skiforbundet er at det rommer mange ulike idrettsgrener og interesser, sier Finnjord.
7: Så tror jeg vi må finne ut hvor er det vi er så forskjellige at vi faktisk skal drive forskjellig. Og ikke minst, hvor er vi så like at vi kan jobbe helt i lag på akkurat det samme. Om det er på rekruttering, om det er kommersielt, om det er å bygge samfunnet, hvor skiforbundet samlet sett, så er vi den største leverandøren av folkehelse i Norge. Og de suksesshistoriene, dem må vi bygge, både til politikere og til samfunnet i stort.
5: Og Fiskeridirektoratet tester nye metoder for opprydning av tapte fiskeredskaper. Direktoratet har gjennomført forsøk med ny undervannsroboter utenfor Båtsfjord for å finne og hente opp tapte kongekrabbeteiner. Totalt ble 29 teiner tatt opp. I eldre teiner uten krav om rømningshull ble det funnet 20 levende krabber, mens teiner med åpne rømningshull var tom. Det er et tydelig tegn på at tiltaket fungerer, sier toktleder Kristianne Landmark Skår, som mener undervannsroboter kan bli et nyttig verktøy.
8: Klokka er 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
9: Nordkapp nytt. Det 8-10 personer som nå jobber med Finnmarkscup i dart i Nordvågen i helga. Dartklubben begynner å bli klar til å ta imot pilkasterne. Det 47 påmeldte, men påmeldingsfristen på fredag. 25 av deltakerne utenbys fra, mens resten av deltakerne medlemmer i Nordkapp dartklubb. Sindre Olav Hansen, leder i Nordkapp dartklubb, forteller at de utøvere fra Nordkapp som nervøse for å melde seg på turneringen. Hansen håper det blir flere lokale deltakere enn antallet som påmeldt torsdags ettermiddag. Hansen mener nivået i Nordkapp dartklubb godt, så godt at mange kan hevde seg i Finnmarkscup. Dart i Nordvågen ikke en publikumsidrett. Dartklubben har ikke satt av plass til publikum, og det 18-årsgrensa på grunn av skjenkebevilgning. Sindre Olav Hansen forteller at det begrensa med plass i lokalet. De siste årene har dartmiljøet i Nordkapp opplevd en eksplosiv vekst. Det turnering i Nordvågen i helga. Klubben har 90 medlemmer. Det klubbkvelder i eget lokale, og Perleporten kulturhus arrangerer Nordkapp Open. Hansen forteller at alt tyder på at interessen for dart holder seg. Sindre Olav Hansen mener det deltakere fra Nordkapp som kan vinne i helga i Finnmarkscupen. Sametingsrådet har støttet Bjarne Holst Galleri Nordkapp med 80 000 kroner til utgivelsen av boka «Fuglen som mistet vinge». Det en ny utgivelse av boka Bjarne Holst Galleri Nordkapp skal gjøre. Boka ble først utgitt i 1984, og den nye utgaven skal gjenspeile kultur- og språkområdene i Finnmark. Målet å fremme inkludering og hindre utenforskap, og boka skal derfor gis ut i en felles utgave på norsk og samisk. Selger Roger Sedeniusen mener det viktig med fysiske butikker. Netthandel gir ikke alltid fordeler til kundene. Destinasjon 71 grader nord ønsker å oppgradere butikken i Honningsvåg. Selskapet ønsker å styrke butikksalget med å ansette en person som får ansvaret for varesalget. Sedeniusen mener Destinasjon 71 grader nord har stort potensiale, ettersom bedriften har veldig mange leverandører. Sedeniusen forteller at det mange som benytter seg av butikken til Destinasjon 71 grader nord, men samtidig det mange som blir overrasket over utvalget. Sedeniusen mener de ikke har vært flinke nok til å vise frem butikken til lokalbefolkningen og besøkende i Honningsvåg. Nordkapp brann og redning røkka i 11.10-tida ut til Skårungen barnehage. Det var automatisk brannalarm som var årsaken til utrykninga. Det ble raskt konstatert av mannskapet fra brann og redning at det ikke var brann. FRP-leder Sylvi Listhaug skal gjennomføre bedriftsbesøk i Finnmark etter at Nordkapp FRP stiftet torsdagskveld. Fredagen kommer FRP-lederen til å besøke bedriften, men ikke i Nordkapp. Hun fær fra Honningsvåg, der formålet i Nordkapp kunne jo være med på at Nordkapp FRP blir stiftet. Fremskrittspartiet vil ikke røpe så mye på forhånd om besøkene FRP-lederen skal gjennomføre. Lars Helge Jensen ble gjenvalgt som styreleder i Nordkapp Region Næringshage på generalforsamlingen på onsdag. Med seg som styremedlemmer har han Anne-Mette Lervik Rønning, Jonas Jonsen, Hilde Bjørkli og Roger Hansen. Jonsen, Bjørkli og Hansen var ikke på valg. Hans Paul Hansen er varamedlem i styret i Nordkapp-regionen Næringshage. Stortinget har samlet seg om en oppdatert langtidsplan for Forsvaret, der Finnmarksbrigaden fremskyndes med 2 år, både når det gjelder materiell og personell, noe som styrker tryggheten i nord. Jeg er svært fornøyd med at Stortinget styrker Norges forsvarsevne. Dette er viktig for tryggheten til landet og sikkerheten i nord, sier leder i Finnmarks Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen, i en pressemelding. Den brede enigheten på Stortinget innebærer en langsiktig forpliktelse til å bygge Forsvaret i en mer urolig tid. For Finnmark betyr vedtaket tidligere etablering av Finnmarksbrigaden, samt at regjeringen bes vurdere en prøveordning i tiltakssonen for å gjøre det mer attraktivt for forsvarsansatte å flytte til fylket. Rafaelsen understreker at fremskyndingen er avgjørende for landsdelen og peker på betydningen av at alle partiene står samlet bak satsingen. Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Ole Foshaug, peker på at planen gir konkrete forbedringer i hele landet. Nå fremskynder vi ubåter, fregatter, luftvern og oppbygging av Finnmarksbrigaden. Dette styrker forsvarsevnen og gjør Norge tryggere, sier Foshaug. Blant hovedgrepene i planen er økte investeringer i ammunisjon og beredskap, oppgradering av kritisk infrastruktur for mottak av allierte styrker, styrking av Heimevernet, satsing på droner og elektronisk krigføring, samt fremskyndende anskaffelse av helikopter og langtrekkende luftvern. Den tverrpolitiske enigheten sender et tydelig signal om nasjonal samling i møte med økt usikkerhet og gir forutsigbarhet for utviklingen av Forsvaret i årene som kommer. Sportsbutikken i Honningsvåg sentrum har besøk av mange syklister i løpet av sommersesongen. Flest turister, men også lokale innbyggere. De som er i Honningsvåg sentrum om sommeren ser og hører ofte betjeninger sammen med syklister mens sykler blir mekka på. Språkene som prates varierer veldig. Vera Vøni er en Nordkapp-innbygger som bruker sykkel mye. Hun benytter seg av Intersport Honningsvåg når det er noe hun vil ha rettet på sykkelen. Hun skryter av betjeningen på sportsbutikken, en betjening som aldri sier nei, ifølge Vøni. Oberst Thomas Bakke, sjef i Finnmarks Heimevernsdistrikt, er tildelt politimedaljen med laurbærgren for sitt arbeid med totalforsvaret og pilotprosjektet Økt motstandskraft i befolkningen. Hans initiativ og lederskap har vært fundamental for å etablere et totalforsvarsløft i Finnmark, som anerkjennes nasjonalt som en pilotmodell for økt motstandskraft. Oberst Bakke har, i tett samarbeid med politimesteren i Finnmark og statsforvalteren, vært den sentrale initiativtakeren til et pilotprosjekt som har fått bred anerkjennelse nasjonalt, og som nå er innstilt fra utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget til å bli innført i hele landet. Antall publiserte stillinger i mai har falt mot i fjor, samtidig øker pågangen fra aktive jobbsøkere markant. Det er særlig i offentlig sektor mulighetene ligger nå, spesielt helt nord i landet, ifølge Finn. Ferske tall fra Finn Jobb for mai 2026 viser at det ble publisert 15,5% færre stillingsannonser i mai måned sammenlignet med mai 2025. Og hittil i år ligger stillingsmarkedet totalt sett på en nedgang på 8,5%. I kontrast til dette er aktiviteten fra jobbsøkerne høy. Antall klikk på søk her-knappen i jobbannonsene økte med 10,8% i mai sammenlignet med fjoråret, og holder en stabil vekst på 10% hittil i år. Mens resten av landet opplever nedgang, går Finnmark mot strømmen, som månens suverene vinner med sterk stillingsvekst. Dette står i skarp kontrast til nabofylket Troms og oljetunge Rogaland, som bremser kraftig opp. Det var Nordkapp Nytt.
10: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 4. juni 2026. Husk at du kan tippe sluttresultatet på turnkampen som i morgen. Og det gjør du på radionordkapp.no og tippekupongen Heia Turn. I dagens magasin skal vi høre at Destinasjon 71 grader nord skal styrke butikken. Det begynner å bli klart for dartturnering i Nordvågen. Og Intersport Honningsvåg reparerer mange sykler. Men først musikk. Netflix-aktuelle Michael Jackson.

0: destinasjon 71 grader nord styrker staben på butikken. Selger Roger Sedeniusen, dere har utlyst en stilling. Fortell litt om stillingen dere vil ha på butikken.
1: Nei, vi har jo lyst å egentlig få til en liten oppgradering av den butikken vår. Og tenke at vi kan styrke det med å ansette en som kan drive med varesalget. Og det potensialet vi har, og med alle de leverandørene vi har og det, så er det egentlig for å prøve å få en litt mer, enda mer fullblodsbutikk.
0: Vi kjenner jo destinasjon 71 grader nord mest med turisme. Fortell litt om butikken.
1: Altså, butikken har jo hatt alt fra, vi har selv jo snøskutere og ATV-er, men så har vi jo hatt alt av tilbehør som du kan få til. Det er en fritidskjøretøy, og vi har hatt poengsmotorer, vi har Suzuki, vi har hatt bekledning, og bare bekledning er jo stort hvis man vil. Vi har turutstyr, og vi har båtutstyr, og vi har enormt mange leverandører hvis vi bare vil satse. Så det handler litt om å kanskje få inn en som kan, som har lyst til å holde på med de her fritidstingene, og lage litt ordentlig butikk ut av det.
0: Ser det ut som en butikk i dag?
1: Nei, vi er ikke fornøyd i dag. Vi er for lite folk til at vi skal kunne selge kjøretøy og gressklippere og tilbehør og klær og turutstyr. Og det blir for mye for enkelt å styre med alt. Sånn at vi er ikke fornøyd sånn som det er i dag.
0: Er det mange som benyttes av butikktilbudet deres?
1: Ja, det er det. Det er mange som gjør det, men det er også mange som egentlig, vi har holdt på nå i 16 år, men likevel så er det folk som er overrasket over hva vi har. Og noen blir jo veldig overrasket når jeg sier hva jeg kan skaffe til dem. Så vi har nok ikke, man er ikke god nok på å vise butikken sin frem.
0: Som selger, Roger, er det godt at kunder fortsatt besøke fysiske butikker?
1: Ja da, det er jo det vi må prøve å få folk til å gjøre, for det er veldig skummelt hvis butikkene legger ned. Det tror jeg nok, noen tenker ikke over det i det daglige, noen har nok fått kjent på det andre plasser, og vi kan jo bare tenke oss at hvis vi skulle lagt ned fritidskjøretøyavdelingen og det tilbehøret som er til det, hva folk egentlig hadde mistet. Da er du veldig avhengig av internett, og det er ikke bestandig det er så lukrativt med netthandel. Det skjer feilbestillingene, og det kan ta lang tid, og du får ikke tak i det du skjengte helst i går, og mange ting som gjør at du kan få komme og se på og ta på produktene.
0: Hvilke personer bør ta kontakt for stillinger som er lystledig?
1: Nei, vi er jo ute etter noen som har interesse for det vi har, og er litt kreativ. For vi mener at potensialet er mye, mye større. Så er det noen som føler at de vil holde på med de tingene der, så er vi jo ute etter dem. Og nå får de jo veldig god hjelp. Vi er jo fortsatt et team, selv om du blir å jobbe som den eneste som ansvarer i butikken, så har du jo personer rundt deg som har gjort det her i mange år. Så man må ikke være redd for å ta kontakt.
0: Sindre Olav Hansen er leder i Nordkapp Dartklubb. Er dere klar til turneringen i Nordvågen lørdag og søndag?
2: Vi begynner så smått nå å bli klar. Det har vært et gjeng og fått opp skive inne på gymsalen, og noen holder på å proviantere inn det vi trenger av, både drikke og mat. Så vi begynner å bli klar, det vil jeg si.
0: Hvor mye folk er i aktivitet for å gjøre forberedelsene?
2: Nei, nå er vi et festivalstil. Nå er vi en komitégjeng som er en 8-10 stykker som står på og har forskjellige oppgaver for å få det här I havn. Nå vi så uheldige at både jeg, Martin og Stian, vi på Øsundmarska på Hysefeske, så heldigvis har vi mange gode I klubben som står på og hjelper. Og blant annet der må jeg dreie frem og Ronja Karlsson som virkelig har holdt på de siste 14 dagene med å forberede og finne ut hva må vi gjøre, hva trenger vi og alt som det her. Så hun har tatt litt styring der, og det jeg veldig glad for.
0: Så dartturnering, det mer enn dart?
2: Jeg har en dartturnering, det litt mer enn dart. Og så det sånn at nå kommer det jo tilreisende, og her har vi ordnet med både transport og hotell. Og det skulle være, de skulle få lov å komme til dekket bord, og det føler vi at, sånn som vi har gjort det til nå, så har vi fått det til. Det eneste de utenby som kommer, de trenger å bare melde seg på turneringen, og så resten ordnet til dem. De trenger ikke å tenke på noe sånt selv.
0: Hvor mange kommer utenbys fra?
2: Til nå har vi en 25 utenby som påmeldt, men påmeldingsfristen jo ikke før fredag klokka 12, så her, jeg ser jo på lista her, det navnet savnet som jeg vet blir å melde seg på enda, så akkurat hvor mange det blir, det litt usikkert, men la oss nå si at det kommer 30 utenbys til Nordvågen og Kastepile.
0: Er det mye?
2: Ja, det vil jeg jo si bra. Jeg ser Kautokeino som hadde FC 1 og FC 2, der var det, jeg tror det var 42 spillere totalt på den turneringen. Og vi per nå så vi 47 som skal være med I lokalet som skal være I Nordvågen. Så jeg vil jo si at det det bruker å være. Så vi fornøyd med å få såpass mange. Så får vi se hvor mange det blir til slutt når vi har påmeldingsfristen gått ut.
0: Hvis tallene dine stemmer nå, så det flere utenbys fra enn lokale deltakere. Hva årsaken til det?
2: Vi har jo mange I klubben, og det forskjellig. Noen på jobb, og noen har den her terskelen at det blir da deres første turnering, og litt nervøs for å melde seg på. Så. Vi har prøvd å rekruttere dem som faktisk vurdere det og bare fortelle dem ærlig og si at å være med på de her turneringene, det kun en ting. Det jævelsk artig. Det ikke være nervøs eller noe. Jeg sa det til noen I går som faktisk ikke må melde seg på at dartmiljøet bare som en stor familie. Det bare herlige mennesker som kom og prøv. Så Nei, det noen som henger litt på akkurat den der, at det kan være litt skummelt kanskje å skal delta på en turnering I Finnmark sammenheng.
0: Så det betyr at det kan være utøvere som hører deg nå som melder seg på innenfor fristen?
2: Jeg håper selvfølgelig at vi får enda flere som melder seg på av de lokale som vi har I klubben. Vi har mange gode habile pilkastere, og mange nok gjerne også redde for at nivået I Finnmark høyt, men vi som nå på klubbkveldene og ser folk hive pile der, mange I Nordkapp Dartklubb ligger på snittnivået til Finnmark. Du har jo selvfølgelig en elite, eller den som bedre, som på nivået av Stian, men hovedtagene av pilkastere, det på rundt den averageen som vi også har I Nordkapp sin dartklubb.
0: Hvis du sammenligner nivået I Finnmark med nasjonalt, hvor havner vi da?
2: Nei, jeg vil si at vi er på et nasjonalt nivå også. Vi ser jo blant annet som, bare for å ha litt å måle seg opp på der, så har vi jo Thor Helmer som, jeg vet ikke hvor mange ganger Norgesmester han egentlig men det mange. Og vi har jo sett at han Stian har faktisk slått han to av tre ganger på på skolia når han har kastet på skolia mot han Tor Helberg. Så nivået hos oss er ikke noe dårligere enn det er på nasjonalt nivå. Det vil jeg ikke si.
0: Er det plass til tilskuere I Nordvågen?
2: Det litt vanskelig med tilskuere I Nordvågen. Både når det kommer til plass og på grunn av skjenkebevilgninger, så har vi jo 18 års aldersgrense på, arrangementet vårt. Men så det sånn at vi jo blir jo rundt omkring 50 pilkastere pluss dem som skal hjelpe oss i kaféen og sånne ting. Så ja, det ikke sånn at hvis noen kommer og vil se hvordan det her fungerer, så hiver dem ut. Men det ikke på nivå som på Perleporten og Nordkapp Open, at det plass til publikum.
0: Fortell litt om turneringsformen Finnmarkscup.
2: Ja, Finnmarkscup jo da en turnering med 8 turneringer gjennom dartåret. Der du samler rankingpoeng etter hvert hvordan du gjør det i til hver turnering. Og du kan si dem som, nå har jo vi FC 3 og 4 I Nordvågen, som gjør at den som vant FC 3 og 4 I fjor, forsvarer sine poeng I år. Så hvis den som vant I fjor ikke møter opp I år, så vil det jo da si han taper mye rankingpoeng som gjør at han går ned på lista, på rankinglista til Finnmark Startkrets. Så det jo lagt opp sånn at

0: i Finnmark på grunn av vær. Og da liksom, for at ikke det skal være for ofte at du får cirka en gang i måneden sånn røffelig, så har man valgt at man tar fire turneringer, fire helger i løpet av sesongen, og så blir det da to turneringer per helg.
1: Hva tid er det dartsesong?
0: Ja, dartsesongen nå er jo fra april til november. Så du kan si man kaster piler fra april til og med oktober måned. Og da skal du ha gjennomført både de her åtte rankingturneringene og et kretsmesterskap. Pluss at nordnorsk mesterskap er også inne akkurat i den perioden der.
1: Sindre Olav Hansen, jeg har jo fulgt med dialogen dere hadde med Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. Hvor viktig er det med bevilgning på sånne her arrangement?
0: De som kommer tilreisende og de lokale, det å ta seg en øl eller to mens man kaster pile, det er jo en del av den kulturen med å kaste litt pile. Men så er det jo den dialogen vi hadde med kommunen, for vi er jo på en lekeplass, og da ble det litt begrenset, men man kan ikke sammenligne sånn som denne Finnmarkscupen oppimot Nordkapp Open, der Nordkapp Open er en turnering blant annet ved at du er og tar deg noen øl og kaster piler og har det gøy, mens her er mer sportslig. Og i det her, du har jo det, jeg fikk melding hos en kar her i går og sa, her er det, jeg ordner meg en sjåfør, for han er fra Kirkenes, jeg ordner meg en sjåfør, fordi at jeg må ha meg en øl på søndagen også, hvis det ikke klarer ikke jeg å kaste piler, jeg blir så nervøs, sier han. Så det er bare sånn, det er rett og slett en helg med masse kos og sånne ting. Og da fant vi ut at en skjenkebevilgning, det er viktig både for at de tilreisende skal se og kose seg, samtidig som at det blir jo en liten inntektskilde for dartklubben.
1: Så du mørkt på det da du lagde søknaden til Nordkapp kommune, søknad om skjenkebevilgning i et lekeområde?
0: Man ser jo aldri mørkt på ting, men vi sendte den søknaden, og så fikk vi jo svaret, og det var bra begrenset i forhold til hva vi søkte om. Men vi fikk da til slutt dialog med kommunen, forklarte dem hva det her innebar, og hva det var for noe, og var samarbeidsvillig og visste at vi er interessert i bevilgninger tidligere, og vi kan gjøre de tiltakene vi kan gjøre for å få det igjen. Og det endte jo da med at vi fikk det nesten som vi søkte om. Vi fikk det i hvert fall sånn at vi er veldig fornøyde med at vi fikk det igjen.
1: På relativt kort tid har dere fått mange medlemmer. Dere har klubbkvelder, lokale, Nordkapp Open og nå Finnmarkscup. Det har vært voldsom aktivitet og vekst i Nordkapp Dartklubb siden starten for, ja, i underkant av 2 år siden.
0: Ja, vi har hatt en voldsom vekst i klubben, og det er jo bare gøy, og man ser jo at Nordkapp er en av de største klubben, eller det er faktisk det Finnmarks største klubb nå. Hva som har vært med å gjøre det, jeg tror jo alt med både Nordkapp Open og det her med vi arrangerer barnedart og ja, hele hopprennet som gjør at Nordkapp har fått den boomen de har fått på dart. Ja, men vi synes bare det er kjempeartig, og vi har jo nå over 90 medlemmer i klubben.
1: Og interessen ser ikke ut til å dale?
0: Interessen ser ikke ut til å dale, det er ser bare på klubbkveldene våre, så har vi jo, ja, der er ikke en klubbkveld lenger, der vi er under 20 spillere på klubbkveldene, og vi har allerede sendt forespørsel til husverten om å få lov å utvide lokalet våre for å ha plass til flere.
1: Avslutningsvis, leder i Nordkapp Dartklubb, Sindre Olav Hansen, kan det bli Nordkapp-vinner i Nordvågen i helga?
0: Helt klart kan en Nordkapp-væring vinne i løpet av helga. Vi har han Martin, vi har han Spian, og ja, Tom Egil Hansen er jo begynt å komme seg voldsomt i førersetet på klubbkveldene våre.

0: En av butikkene i Honningsvåg sentrum som har mye å gjøre om sommeren, det er Intersport Honningsvåg. Det er utrolig med folk, både lokale innbyggere og turister som får hjelp med syklene sine. Vera Vøni fra Nordkapp, du er en av dem som bruker Intersport til sykkel. Hvorfor?
1: Jeg bruker den jo for å få, hvis det er feil, litt service på sykkelen, går han gjennom det, han etterfyller luft når jeg tar sykkelen ut for vinteren. Og han har vært der hvis jeg hadde feil på den, så blir det reparert. Og jeg kjøper en del turklær der også. Sykkelbukser og sånne ting der.
0: Er de flinke?
1: Ja, veldig flinke er de. Det er aldri nei i deres munn å spørre om hjelp. Så det er med en gang.
0: Er det kostbart å reparere sykkel?
1: Nei, det kommer jo an på hvor mye om det er stor feil du der har på. Ikke noe. Nei, det er ikke noe. Som voldsomme beløp er det. Av og til man tar service på den og går over den og smører kjeden og sjekker bremsen og slike ting. Så.
0: Er det viktig å ta service på syklene med ujevne mellomrom?
1: Ja, det må man jo gjøre. Og sjekke, blir det ikke gjort lang tid, det tar lang tid jeg ikke gjør det, så begynner han å høgge og høgge på girene. Og jeg sykler såpass mye at det må være i orden alt. Jeg sykler ofte tur i tur Kamøyvær og Nordvågen og rundt omkring på øya.
0: Er det et behagelig kjøretøy, sykkel?
1: Ja. Veldig gode. Kjøper ekstra polse til setet, så er det mye bedre.
0: Og god trim.
1: Og god trim, ikke min. Veldig god trim. Og frisk luft. Og. Veldig, veldig bra. Bruker sykkelen i stedet for bilen. Sparer du bensin nå.
0: Ser du mye folk som sykler på øya?
1: Ja, det er en god del man møter. Men jeg vet ikke om det er noe sånn det er mange som jeg ser de kommer syklerne i lag. Om det er noe sykkellag i hånd, noe som trener i lag, kanskje. Jeg vet ikke. Av og til møter flere samtidig. De er kledd likadan, sånn, så man skulle tro de holder på med noe å trene.
0: Når du ser turister kommer på syklene, ganske godt opppakket, hva du tenker?
1: Nei, det må bare prøve å holde litt avstand fra dem. De kommer. Men de leier jo sykler her i Anders, når de sykler. Jeg vet ikke om de har noe guide med seg. Det er mest elsykler de sykler på og møter.
0: Og elsykkel, det er ikke noe for deg?
1: Nei. Det er ikke noe for meg. Og de er jo vanvittig dyr, altså, de elsyklene. Så nei, det legger jeg ikke penger i. Jeg føler at jeg får mer trim med vanlig sykkel.
0: Hvor lenge var det din sykkelsesong?
1: Nei, det var jo helt til den første sneen kommer. Så det begynner å bli glatt på veien, så setter jeg den bort. Jeg prøvde et år med pigdekk på den, men nei. Det var ikke noe for meg.
0: Og hva til startet den?
1: Og sykkelsesongen. Det starter under sneene borte. Veien er tørr, så tar jeg ut sykkel.
0: Du, avslutningsvis, hvordan er veien på øya til å sykle på?
1: Jeg synes de er veldig, veldig fin å sykle på, men siden man sykler til Kamøyvær, jeg måtte kjøpe meg en speil å ha på sykkelen. For bilene nå, de elektriske, du hører dem ikke. Plutselig så har du dem på siden. Jeg måtte montere speil da, så jeg ser når bilene kommer bak meg. Så, men det går helt, de tar hensyn og blinker seg ganske langt ut da. Men utenlandske biler gjør det ikke, altså. De raser forbi i fryktelig fart. Og da kommer de speilene godt med, så jeg ser når de kommer. Men veien er fin å sykle på. Det er det.

Nu hör du på Radio Mayhem.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg møte. Månen lo, vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der stod

drøm, en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Da Nordkapp Fremskrittsparti ble stiftet torsdagskveld, ble Hugo Salomonsen valgt som leder. Han har med seg nestleder Jens Brochmann og styremedlemmene Tommy Solbakk, Siv Birgit Karlsen og Simon Johansen. Hugo Salomonsen var fornøyd etter møtet. FRP-lederen i Nordkapp forteller at Nordkapp Fremskrittsparti skal fokusere på opplæring av medlemmene. Det var 6 lokale FRP-ere til stede da Nordkapp Fremskrittsparti ble stiftet. Torsdagskveld besøkte FRP-leder Sylvi Listhaug Honningsvåg. Hun var i Nordkapp sammen med en delegasjon bestående av rådgivere, fylkesleder Stig Ronny Nilsen, Porsanger FRP, Hammerfest FRP og Alta FRP. Cirka 20 personer fra Nordkapp deltok på folkemøtet. FRP-lederen gikk gjennom FRP's politikk, kjente saker fra debatter i radio og TV. Det ble stilt noen spørsmål fra salen og holdt innlegg fra personer som senere på kvelden ble valgt inn i styret i Nordkapp Fremskrittsparti. Stig Ronny Nilsen, leder i Finnmark Fremskrittsparti, var tydelig fornøyd med arrangementet og at partilederen igjen hadde tatt turen til Finnmark. Han roste Listhaug for måten hun ledet partiet på, og strategiene vedtatt av landsstyret, strategier som kan være en av flere årsaker til at FRP nå er Norges største parti på meningsmålingen. Sylvi Listhaug benyttet anledningen i Honningsvåg til å skryte av Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark Fremskrittsparti. Saker hun ikke kunne så mye om, blant annet fiskeri, var det Strifeldt som jobbet med til daglig på Stortinget. Det var god stemning på møtet, servering og meningsutveksling. Da folkemøtet var over og stiftelsesmøtet startet, var det 6 lokale FRP-ere igjen i salen hos Havli. Hverken partileder Sylvi Listhaug eller fylkesleder Stig Ronny Nilsen ville si noe om Nordkapp-saken eller friluftsloven. De mener det en sak som må håndteres lokalt av Nordkapp Fremskrittsparti. Uten å ville kommentere Nordkapp-saken, synes Sylvi Listhaug at det naturlig at private bedrifter som tilrettelegger for turister tjener penger på det. Nordkapp-saken var ikke et stort tema blant tilhørerne på det åpne møtet som ble arrangert torsdagskveld. Tor Reidar Boland fra Porsanger har vært medlem av Fremskrittspartiet siden 1982. Han har opplevd mange oppturer og nedturer med partiet. Saken han husker godt, et positivt minne, er da han var med å berge Lakselv videregående skole. En avtale gjort i barn med en Arbeiderparti-representant på fylkestinget. Boland synes den verste saken han har vært med på i Porsanger er da skolen i Olderfjord ble lagt ned. Nå mener han at det var Billefjord skole som burde vært lagt ned i Porsanger. Siden 1982 har Boland vært med på store svingninger på meningsmålinger over valg. Fra nesten null i oppslutning til over 30%. Torsdagskveld, like før klokka 18, røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om trafikkulykke ved Indre Kåfjord. Det var en singelulykke med motorsykkel. Føreren fremsto som lettere skadet, men ble kjørt til legevakta for oppfølging. Det ble stilt berging, melder politiet. Skredsikringsarbeidet på Storfjellet er i gang. Fredagsmorgen og formiddag var det høy helikopterlyd i Honningsvåg sentrum. Arbeidet skal pågå over 3 sesonger for å sikre Honningsvåg mot ras. Tore Fossås Perleporten Kulturhus mener lokalsamfunnet, altså kommunens administrasjon, politikere og innbyggere for øvrig, har tatt for lett på på ulempene skredsikringsarbeidet medfører. Perleporten Kulturhus, spesielt med Birgit L. Johansen, har det siste året påpekt problematikken med inngrepet i fjellet og ulempene der medfører. Perleporten Kulturhus har fått kansellert utflukter fra cruiseskip denne sommeren på grunn av skredsikringsarbeidet. Tore Fosse vet ikke hvor store økonomiske tap dette medfører for Perleporten Kulturhus, men de må evaluere etter at sesongen er over. Fosse håper Nordkapp kommune tar kontakt med næringslivet og informerer. Han savner fortsatt dialog med kommunen. Bernt Aksel Jensen representerer Hørselforbundet i Helsedirektoratets brukerråd. Han har vært i rådet en periode og er valgt inn for en ny periode. Han synes dette er en interessant, spennende og viktig oppgave. Jensen sier til Radio Nordkapp at han har benyttet anledninger i brukerrådet til å ta opp pasientreisesaker, blant annet medias omtale av utfordringen Edel Ingebrigtsen har hatt med pasientreiser. Jensen mener helse er mangfoldig og komplisert, noe som betyr at det er viktig at noen taler brukerne sin sak. Jensen bruker sin lange politiske erfaring i rådet, blant annet at han av og til tar på seg kommunehatten i rådet. Denne uka har Nordkapp Brann og Redning vært vertskap for grunnkurs for brannkonstabler på vegne av Brann- og Redningsskolen. Konstabler fra Nordkapp og Karasjok har fullført sin grunnutdanning i henhold til nasjonale kompetansekrav. Kurs har bydd på godt samarbeid på tvers av flere kommuner og andre aktører. Brannsjef i Nordkapp, Jim Elila, har fått god hjelp av brannsjef i Karasjok, Kjetil Fageli, og fungerende brannsjef i Porsanger, Tommy Johansen, som instruktører. Tilsammen har de her bred erfaring som instruktører fra en rekke tema innenfor brann og redning. Viktige samarbeidspartnere ute i felt, som politi, ambulanse og sivilforsvaret, har bidratt med forelesninger av høyaktuelle temaer, samt demonstrasjon av aktuelt utstyr. Har Nordkapp Brann og Redning skrevet en e-post til Radio Nordkapp. I tillegg til viktigheten av samarbeid på tvers av kommuner og andre aktører i tråd med nasjonale føringer, er det stor økonomisk besparelse ved å gjennomføre kursene i egen regi. Reise- og overnattingskostnadene blir minimert, og kursavgiften betydelig redusert. Nordkapp Brann og Redning er svært takknemlig for samarbeidet om gjennomføringen, og vil ikke minst gratulere alle konstablene med gjennomført og bestått grunnkurs. Det har det siste døgnet på Magerøya vært lete etter hun Rocky, uten at hun er funnet. Rocky så sitt snitt til å stikke av i nærheten av Silvikvarden i Skarsvåg, mens han og eier Kjell Åge Meyer gikk tur torsdags ettermiddag. Har du sett Rocky, eller har andre opplysninger om hunden, ring Kjell Åge Meyer på telefonnummer 9904-4411, altså 9904-4411. Natt til fredag gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll ved Skogavaret i Porsanger. Det ble skrevet ut to forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten i 60-son var 73 km i timen mellom Finnmark politidistrikt. Fredagskveld er det 50. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Kamp mellom Turn og Hammerfest 3. Turntrener Kim Sandberg forteller at laget er klar til seriekampen. Som vanlig har Turn noen forfall uten at det bekymrer treneren nevneverdig. Hammerfest 3 har kun spilt tre kamper og har én seier. Turn har 9 poeng etter 5 kamper. Det er mulig å tippe resultatet på Radio Nordkapps fotballkonkurranse, tippekupongen Heia Turen. Fredags formiddag hadde alle deltakerne tippet turnseier. Avspark klokka 19.00. Det ble en målrik gutter 15-kamp i Honningsvåg mellom Turn og Hammerfest 1 torsdagskveld. Stillingen ble 6-10. Turn-trener June Mariel Hansen synes det var en fin og jevnspilt kamp. Hun forteller at laget fikk til mye av det de har trent på gjennom sesongen. Laget hadde kun én innbytter på grunn av skader, pluss at noen spillere var bortreist. En innbytter sørget for at Turn sleit med tempoet i andre omgang. Selv om det ble tap, er spillere og treneren fornøyd med det som ble levert i kampen. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7. 365 dager i året.

skriver du partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp-resultat for turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv Sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Kom på stadion fredag klokka 19. Femte divisjonskamp mellom Turn og Hammerfest 3. Hvem vinner? Honningsvåginga eller Hammerfestinga? Kamp fredag klokka 19. Heia Turn!

besøk Corner lørdagskveld. En kveld med levende musikk, og det er lenge siden sist. Kjetil Linne skal underholde gjestene med god dansemusikk og sanger som skaper allsang. Corner lørdagskveld.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 7. juni klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du hos Nordkapp menighet på nett.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Radio Nordkapps magasin. I dag, fredag 5. juni 2026. Selv om det nærmer seg helg, Radio Nordkapp på jobb. Vårt nettsted blir oppdatert hele døgnet, selv i helgen. Husk å kjøpe bingoblokk i løpet av helga til Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli deilig stor. Og når vi spiller med så mye penger, i spill 4, rekke nummer 3, Radio Bingo Norges artigste spill. Stikkord i dagens magasin, helikopterlyd i Honningsvåg, Nordkapp Fremskrittsparti og helsedirektoratets brukerråd. Nysgjerrig på det her, heng med oss utover ettermiddagen. Du hører på Radio Nordkapp i dag, fredag 5. juni 2026.

0: Vi hørte Halvdan Sivertsen og sangen mange har hørt mange ganger før, Sommerfugl i vinterland. De som var i Honningsvåg-området fredagsmorgen og fredagsformiddag hørte støy fra helikopter. Snesikringsarbeidet er i gang på Storfjellet. Tore Fossås Pelleporten Kulturhus. Den støyen fra helikopter, hva har den å si for Pelleporten Kulturhus?
1: Nei, altså støyen fra helikopter er jo en del av hele den problematikken som vi har på en måte prøvd å løfte frem det siste året siden det ble kjent hvor dramatisk og stort inngrep i fjellet er. Jeg går ut ifra at de fleste som bor i sentrum merker jo helikoptertrafikk og boring og dette. Det skal foregå i tre sesonger. Og du kan si, når du spør hvordan vi merker det, så merker vi jo at utflukter som er bestilt fra cruiseindustrien er kansellert denne sommeren. Så vi taper jo direkte på det. Det blir jo skjer neste sommer og sommeren etter der også. Og hva konsekvenser det får videre, det vet vi ikke. Det er ikke gjort noen konsekvensutredninger på dette. Det er ikke gjort noen høringer med næringslivet. Det har vi på en måte stilt spørsmål om lenge. Får ikke svar på det. Så der står vi.
0: Hvor mye penger snakker vi om, tror du?
1: Nei, det vet vi ikke før etter denne sesongen her. Det er helt umulig å si, og konkret tapte penger er jo en ting, men vi må jo evaluere og se hva skal vi fortsette med av de aktivitetene vi har. Så når denne sommersesongen er avsluttet, så må vi for våres del evaluere. Jeg håper jo fremdeles at byggherren, altså kommunen, kan ta kontakt med næringsliv, ikke bare oss, men berørte parter, og informere. Og det er noe som heter avbøtende tiltak, som er etterspurt, men som man heller ikke får svar på. Så det er jo noen hull i denne prosessen, da, for å si det sånn. Det mangler en dialog med innbyggere. Og det holder ikke å si at man har hatt et folkemøte i høst etter at saken er vedtatt, og et infomøte nå denne uken. Det er greit med de møtene, men vedtaken er nå gjort.
0: Har vi, og når jeg sier vi, så mener jeg lokalsamfunnet, både kommunal administrasjon, politikere og kanskje også befolkningen for øvrig, tatt for lett på det her som skjer på Storfjellet, blant annet lyd fra helikopter?
1: Ja.
0: Hugo Salomonsen, nyvalgt leder i Nordkamp Fremskrittsparti. Hva du synes om stiftelsesmøtet?
2: Nei, jeg synes det var bra, og det var jo også veldig interessant å få Sylvi hit. Og hun er jo en rivende dyktig dame, så folk var engasjert, og det er god stemning, så det er bare å glede seg til fortsettelsen.
0: Hvem har du med deg i styret?
2: Nei, det er jo jeg da som leder, så er han Jens Brochmann da som nestleder, og så har vi han... Tommy Solbakk, Siv Birgit og han Simon Johansen. Men han var dessverre på jobb nå i dag.
0: Hva kommer dere til å jobbe med den neste tida?
2: Nei, det første jeg ser at vi må ut med, det er å få en uttalelse ved denne Nordkapp-saken da, som holder på å landes i kommunestyret. Og så er det er jo sommerferie nå, rett og slett. Man merker jo det, og at det går inn for der, så det er jo... Sett fokus nå på opplæring av dem som har lyst til å engasjere seg av medlemmene, og gjerne opplæring av dem som ikke har lyst til å engasjere, men som bare har lyst til å være med. Jeg tror det er veldig viktig, for det er jo liksom det å forstå politikken i praksis, for at det er ikke bare for alle å forstå det.
0: Godt oppmøte på folkemøte, dårligere oppmøte på stiftelsesmøte. Er du bekymret?
2: Nei, jeg er ikke bekymret. Det er vel akkurat som alle andre organisasjoner. Folk er livredde for å bli valgt inn i noe, så det er klart at mange er jo også for å høre på Sylvi, og mange har jo ikke tid å engasjere seg. Politikk tar jo tid, men det er også veldig givende, så jo mer man forstår, jo artigere blir det.
0: FRP-medlemmene kommer og går. Tor Reidar Boland består. Ja. Tor Reidar, hvor lenge har du vært med i partiet nå?
3: Nå har jeg vært med fra 1982. Da meldte jeg meg inn, men jeg har jo egentlig vært fra Anders Langes tid. Men i 1982 så tok jeg og fant ut, nå skal jeg begynne i politikken.
0: Det har endret seg mye siden da.
3: Ja, det har endret seg veldig mye. Jeg har jo vært med i sentralstyret i 2 år. Og vi bygde jo opp Finnmark Fremskrittsparti med Trygve Andersen. Vi hadde jo 0,1 eller 2%. Og så begynte vi å bygge opp partiet, og så kom jo jeg og Trygve inn i fylkestinget. Jeg satt jo der i 4 år, borte i Vadsø. For øvrig en forferdelig plass, men det er noe annet. Og så fikk vi en AKP inn i partiet, en jente. Trygve var litt glad i kvinnfolk, så han syntes at hun her var veldig bra. Hun klarte faktisk å rive ned partiet. Og det gikk veldig raskt. Men som du ser nå, så har vi jo i ferd med å bygge oss opp igjen. Og nå må jeg jo si det at jeg har jo vært med og stiftet flere lokaldag i Finnmark, og nå er vi altså her igjen, ute i Honningsvåg, og får Nordkapp på plass. Veldig bra. Veldig bra.
0: Over 30% på meningsmålingen. Ja. Er du overrasket?
3: Ikke når jeg ser hva slags regjering vi har. Så jeg er ikke overrasket. For nå begynner folk å se at vi kan ikke holde på med denne sløsingen. Vi kan ikke drive på med en utenrikspolitikk hvor ministeren reiser for 680 000 kroner med fly nedover, men så har han 3-4 milliarder i lomma som han deler ut nesten uten at i det hele tatt blir kontrollert med noe som helst. Vi kan ikke holde på sånn. Veiene våre slåttene bort, sykehusene våre slåttene bort. Det er jo nok å se på han som sitter som helseminister. Han er møbelhandelen. Det er jo nesten skremmende å se at vi har noe sånt som styrer landet. Og det er klart, de fikk et boom, ikke sant, når Hans Voltenberg kom tilbake. Jeg kaller han for Voltenberg, for han er jo sulten etter skatter og avgifter og passer på hele det der. Slik at Arbeiderpartiet er i dag i ferd med å ødelegge seg selv. Med all korrupsjon. Terje Rød Larsen, han har vi godt kjent i Finnmark her. Fideco. Vi kjenner til alt. Jeg har skrevet flere leserinnlegg om hva typer de er, hvordan de har stukket av med våre penger. Og dette er, og så kommer Støre og forteller det at nei, disse her personene her er enkeltindivider. Dette er enkeltindivider. De er ikke egentlig i Arbeiderpartiet heller, men de er enkeltindivider. Men når en FRP her kommer hen, ikke sant, og prater tull i fylla, så er plutselig hele partiet rasist. Da er hele partiet blitt rasist, alle sammen. Sånn er det sosialisterne legger frem ting. Og husk på at de har et maktapparat. De har plassert sine folk rundt overalt. Og det er det vi i Fremskrittspartiet må bryte. Men vi må passe på at vi ikke kommer i den samme klemma som dem. Og blir like korrupt og jævlig.
0: Ja, Tor Reidar, dere har sittet i regjering.
3: Ja.
0: Og det ble ikke søndagsåpne butikker, og bomstasjonene, de står fortsatt.
3: Ja, hadde vi hatt 50% på Stortinget, så hadde det vært fjernet. Men det hadde vi ikke. Vi fikk aldri Høyre med på å fjerne bomstasjonene. Men vi har jo alltid vært imot bompenger på veiene. Men vi har aldri vært imot at du kan ta for eksempel sånn som Fatima, som jeg ser som et kjempeprosjekt. At man tok betalt, ikke sant, for en tunnel som man bygde. Veldig viktig.
0: Hva sak husker du best fra 1982?
3: Ja, jeg kom jo inn i Porsanger kommunestyre da i 1983. Gikk til valg, og jeg kom inn i Porsanger kommunestyre. Da var det 25 representanter, og Arbeiderpartiet hadde 16 representanter. Det jeg oppdaget veldig fort, det var jo det at disse her 16 her, de leste alle dokumentene. I det hele tatt så man kan ikke si at folk er litt mindre, men det var dessverre Steinulf Isaksen som ordfører. Han ble plassert inn der. Ikke fordi at han egentlig kanskje skjønte at han var blitt plassert der, men han var nå der. Og da begynte jeg å male med politikk, og plutselig så vi kom inn i kommunestyret, det skulle vi ikke gjøre. Det sa jo Steinulf at dere kommer ikke inn hvis han fikk bestemme. Men det var jo ikke han som bestemte det da. Og så fikk vi plutselig 12% i Porsanger. Og da hadde vi to lokallag, Alta og Porsanger. Og så fikk vi plutselig flere lokallag rundt, og vi vokste. Fordi at vi tok opp problemene som folk har. De daglige problemene som folk sleit med. Og så har vi jo hele tiden slåss for helse. Slåss for eldreomsorg og helse. Det har jo vært våres politikk hele tiden. Det er klart. Vi ble lyttet til. Og så prater vi jo et klart språk. Vi sitter ikke og maler det inn og legger det inn i masse folder, ikke sant, sånn for å støre tåkefyrsten. Det er jo en typisk eksempel på å prate bare tull, som du egentlig ikke forstår hva han har sagt. Du må nesten tolke, nesten ha en tolk som kan tolke hva han har sagt. Det er jo der vi i Fremskrittspartiet alltid har vært.
0: Hva sak gremmes du over som FRP-politiker?
3: Jo, det er mange saker jeg gremmes over som man har vært med på. Den verste saken i Porsanger, for å ta den, det var når vi la ned skolen ute i Oljefjord. Da var jeg med på en tabbe. Det vi skulle ha gjort da, var at vi skulle ha lagt ned Billefjord skole, som var en skole fra etter krigen, som var i ferd med å ramle ned, og som vi skulle ha egentlig lagt ned, og så skulle vi ha beholdt den nye skolen ute i Oljefjord. Det er en av de verste sakene som jeg tror jeg har vært med på som lokalpolitiker. Når jeg satt på fylket, så hadde jeg mange gode saker. Men en av de sakene som jeg gleder meg mest over, det var da jeg, for politikken, den gjorde vi i barn. Det var i barn vi kunne sette oss ned, og så ble vi enige. Og da ble jeg enig faktisk med Arbeiderpartiet, med han, min gode venn Nymo som er død fra Karasjok, hvor vi redda Lakselv-skolen. Det er en av de store, fine sakene. Da redda vi videregående skole i Lakselv, for den skulle legges ned, hadde administrasjonen foreslått. Da ble vi enige av Christian Nymo at det kan vi ikke gjøre, og vi redda skolen. Det er stor fornøyelse for de som Høyre som stemte imot, og så videre.
0: Tor Eidar, som en mann i Porsanger, hva du synes om Nordkapp-saken i Nordkapp?
3: Ja, jeg har jo egentlig ikke satt meg så forferdelig godt inn i det. Men jeg har jo lest i avisene og følt med. Og det er utrolig hva man kan lage, klare å få til av en sak. Som egentlig, jeg ser ikke som en sak. Det er nesten utrolig.
0: Denne uka har Bernt Aksel Jensen fra Honningsvåg vært på møte i brukerrådet i helsedirektoratet. Han representerer Hørselforbundet i brukerrådet. Bernt Aksel, først, hva er brukerrådet?
4: Du, brukerrådet, det er et råd som er oppnevnt for mange år siden, som består av ulike organisasjoner i Norge, og som da skal representere brukerne av helsetjenestene i Norge. Og vi er da et rådgivende organ til helsedirektoratet, som er de som utarbeider lover, regler og forskrifter om helse, ja, kan si, om helsevirksomheten i Norge. De som da utarbeider forslagene som igjen går videre til departementet, og som igjen blir vedtatt av Stortinget og regjering. Slik at vi er da de som gir råd sett ut ifra et brukerståsted.
0: Er det interessant?
4: Det er veldig spennende. Jeg har vært i en periode, nå har jeg suttet i 3 år, og så er jeg innvalgt for en ny periode som startet i år da, for de kommende 3 årene. Og det er veldig spennende. Vi har en 4-5 møter i året nede i Oslo og i helsedirektoratet sine lokaler. Og det er spennende på mange måter, blant annet fordi at hele helsedirektoratet sin toppledelse er til stede. Altså, og Katrine Lofthus som er helsedirektør, og han Olav Slottebrekk som er assisterende helsedirektør, de er med. pluss helsedirektoratet sine divisjonsdirektører, altså de som leder de ulike divisjonene i helsedirektoratet. De er med og hører hva vi som representerer brukerne i Norge har å si til de ulike sakene som tas opp. Så det er både interessant, spennende og en, synes jeg da, en kjempeviktig oppgave vi har på vegne av folk i Norge, rett og slett.
0: Gi noen eksempler på debatter som du har vært med på i brukerrådet.
4: Ja, skal vi se. Vi har vanligvis fire saker som er aktuelle som da til møte. Og nå siste møte, så jeg kan jo nevne noen overskrifter. Det kanskje for folk er ikke så enkelt å forstå, men for eksempel en sak som heter da mulighet til aktiv medvirkning i pasientenes legemiddelliste. Altså at vi som er pasienter og bruker legemidler skal være sikre på at for eksempel når legen har utskrevet et legemiddel til en person, så skal det, hvis det vedkommende da er i hjemmetjenesten, så skal det være sikker på at den brukes riktig. Hvis vedkommende flytter over til for eksempel sykestua i Honningsvåg, så skal den brukes riktig. Hvis den flyttes over til omsorgsdelen, så skal det være de samme lister som står der. Skal den inn på et sykehus i Hammerfest for eksempel, så skal du være sikker på at legemiddellista di er riktig. Og at du som pasient skal kunne være sikker på og kunne også få tilsyn og innsyn i dine egne saker. Så det var for eksempel en sak hvor det har vært avdekket en rekke feil og ting som gjør at man må gjennomgå regelverket og se på det. Et annet eksempel som jeg tror kanskje er aktuelt og som jeg ønsker at vi skal ta opp i vårt lokale råd for personer med nedsatt funksjonsevne, det er det som heter faglig råd for bruk av digitalt tilsyn i helse- og omsorgssektoren.

0: tilsyn som gjør at du slipper å dra for eksempel ut, hjemmetjenesten slipper å dra ut til en person om natta for å sjekke om alt i orden. Det kan man ha med kameratilsyn som på et gitt tidspunkt åpner seg og man ser at vedkommende ligger i senga eller har det bra. Så her er sånne ting som på mange måter skal forenkle og lette hverdagen til de som jobber i tjenesten, men også sikre at de som får tjenestene, for eksempel i hjemmetjenesten, at pasienter og de som er hjemmeboende skal være sikre på at de blir ivaretatt på en god måte.
1: Hvis jeg sier til deg at helse er mangfoldig og komplisert, er du enig som brukerrepresentant?
0: Ja, det er jeg veldig enig, og det er egentlig en veldig god beskrivelse du sier der. Fordi at helse er så mangt, og vi kan jo bare tenke oss at fra vi fødes til vi dør, så går vi jo gjennom en veldig, veldig lang liste over det som kan ramme oss som personer, enten det er sykdommer, sånn somatisk, altså det som er på kroppen, eller om det kan være psykiske sykdommer eller andre ting, eller kombinasjon av alt det her. Så her er mange ting som vi som pasienter og personer gjennomgår i livet, og det er klart at helsedirektoratet er jo inne på alle felt som angår oss mennesker, og det er jo kjempeviktig da at vi som brukere, altså vi som er pasientene og de som er enten pårørende eller pasienter selv, da, kan ha noen som taler deres sak, slik at vi ikke bare får ekspertene sine råd og sine synspunkter, men også får brukerne sine råd og synspunkter på saker. Så det her er meget mangfoldig og meget, meget variert.
1: Bernt Aksel, som representant i rådet, har du sett saker falle på plass?
0: Ja, kan si at det er jo det vi jobber, eller sånn vi jobber, det er jo på systemnivå, altså at man skal ha systemer som da skal ivareta brukerne på alle mulige måter. Sånn at det kan være vanskelig å si at den konkrete saken som du tok opp, som angikk en enkeltperson, den blir ikke på en måte behandlet som sådan. Men jeg har jo, med min erfaring, jeg må nok tørre å si det, at jeg har jo vært med i det politiske arbeidet siden 70-tallet i Nordkapp, og jeg har jo vært i, som dere vet, mange ulike roller og høstet masse erfaring. Så jeg bruker jo også, ikke bare som representant fra Hørselforbundet, men også representant nordfra og en person som har lang politisk erfaring, så jeg bruker jeg av og til å si at nå må jeg ta på meg kommunehatten, og så må jeg fortelle om ting som henger sammen, og slik er det, og sånn er det. Og Norge er et langstrakt land, så vi må bruke den erfaringen som er bygd gjennom mange, mange år, og som jeg føler at jeg får veldig god bruk for når jeg møter de som er da, de som lager bakgrunn for systemene våre i Norge.
1: Nytt vi i Nordkapp og Finnmark godt av at du sitter i rådet?
0: Ja, det vil jeg tro, selv om ikke kan jeg si, har helt sånne konkrete saker jeg kan peke på. Men jeg har jo for eksempel tatt opp i brukerrådet konkrete saker, for å være helt konkret, så har jeg jo tatt opp forholdet med hvordan pasientreiser nær sagt opptrær, og hvordan enkeltsaker vi har hatt, og brukt eksempler fra Nordkapp, fra to personer som har vært eksponert i media, og hvor man har hatt uheldige omstendigheter knyttet til en flyreise, blant annet hvor en pasient ble kastet av, fordi at man hadde ikke rette type billett som helsemyndighetene hadde kjøpt, eller at den nok så kronglete veien, for å være helt konkret, og Edel Ingebrigtsen hadde knyttet til hennes behov for helsehjelp. Så jeg har tatt opp sånne konkrete saker, selv om den ligger litt utenfor oppgaven som Helsedirektoratets brukerråd har, så har jeg tatt opp sånne saker også for å illustrere at helsesiden er så mangfoldig, og at vi kan påføre brukere ulike traumer og problemer fordi at man har et av og til et rigid regelverk. Så jeg tror jo at jeg har prøvd å fremme også Finnmarks saker fordi at jeg har den bakgrunnen jeg har i politisk organisasjon og erfaring.
1: Hvilke reaksjoner er det fra Helsedirektoratet på pasientreiser?
0: Nei, altså, de har vært overrasket, selv om ikke

0: Selv om ikke de i helsedirektoratet som sådan jobber spesielt med pasientreise, fordi at pasientreise er jo organisert som et eget helseforetak. Men sier jo både helsedirektøren og da han Bjørn Guldvog, som var akkurat på det tidspunktet helsedirektør, men også nu og Katrine Loftsrud, som er meget dyktig og høyst oppegående, de reagerer jo på saker og synes jo det høres egentlig veldig, jeg håper å si, veldig dumt ut at man skal ha et regelverk og et system som ikke ivaretar pasientens beste til enhver tid. Så de er jo, de bruker nok sine kanaler også til å formidle noen sånne innspill som blant annet jeg har tatt opp da, og andre tar opp i, med sine erfaringer.
1: Nå tror jo jeg at helse og eldreomsorg blir valgkampsak også ved valget neste år, sånn som det er ved hvert valg. Katti, tror du vi kommer dit at det ikke blir en sak?
0: Nei, jeg tror aldri helse kommer til å gå bort ifra valgkampen og politisk drøfting, fordi at det er sånn at vi har jo et system i Norge hvor helsetjenestene i stort sett er gratis gjennom det offentlige. Vi betaler en liten egenandel i forhold til de kostnadene som er rundt helse. Og så lenge man har, for å si det litt banalt, så lenge man har gratis tjenester, så vil man ha mer av det. Det er det ene, men det som kanskje er enda mer viktig, det er jo det at vi lever jo lengre i Norge. Og som følge av at vi lever lenger, så vil også sykdommer og belastninger og tilstander oppstå som krever helsehjelp. Og dermed så vil også behovet for midler, ikke minst, men allermest behovet for helsepersonell, være alltid økende. Og vi vil alltid ha en diskusjon om helsesituasjonen, om personell innenfor helsesiden, innenfor de som skal da, yte tjenester. Og selvfølgelig også hvordan skal vi finansiere alt det her. Fordi at det er jo, når det er så gratis som det er i Norge, så må det jo finansieres over staten. Og staten, det er jo oss gjennom alle de inntektene som vi har gjennom ulike kanaler. Så helse vil alltid være en valgkampdiskusjon og en sak som opptar politikerne.

Vi hørte Anne-Grete Preus med sangen Fryd. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, fredag 5. juni 2026. Husk at det er Radio Bingo mandag klokka 21.00. Bruk helga til å kjøpe bingoblokket. Kjøp blokket hos butikker og kiosker, eller på radiobingo.no. Bruker du radiobingo.no, husk å benytte seg av Radio Nordkapps nettbutikk. Radio Bingo mandag klokka 21.00. Klokka er 4:55 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Da Nordkapp Fremskrittsparti ble stiftet torsdagskveld, ble Hugo Salomonsen valgt som leder. Han har med seg nestleder Jens Brochmann og styremedlemmene Tommy Solbakk, Siv Birgit Karlsen og Simon Johansen. Hugo Salomonsen var fornøyd etter møtet. FRP-lederen i Nordkapp forteller at Nordkapp Fremskrittsparti skal fokusere på opplæring av medlemmene. Det var 6 lokale FRP-ere til stede da Nordkapp Fremskrittsparti ble stiftet. Torsdagskveld besøkte FRP-leder Sylvi Listhaug Honningsvåg. Hun var i Nordkapp sammen med en delegasjon bestående av rådgivere, fylkesleder Stig Ronny Nilsen, Porsanger FRP, Hammerfest FRP og Alta FRP. Cirka 20 personer fra Nordkapp deltok på folkemøtet. FRP-lederen gikk gjennom FRP's politikk, kjente saker fra debatter i radio og TV. Det ble stilt noen spørsmål fra salen og holdt innlegg fra personer som senere på kvelden ble valgt inn i styret i Nordkapp Fremskrittsparti. Stig Ronny Nilsen, leder i Finnmark Fremskrittsparti, var tydelig fornøyd med arrangementet og at partilederen igjen hadde tatt turen til Finnmark. Han roste Listhaug for måten hun leder partiet på, og strategiene vedtatt av landsstyret, strategier som kan være en av flere årsaker til at FRP nå er Norges største parti på meningsmålingen. Sylvi Listhaug benyttet anledningen i Honningsvåg til å skryte av Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark Fremskrittsparti. Saker hun ikke kunne så mye om, blant annet fiskeri, var det Strifeldt som jobbet med til daglig på Stortinget. Det var god stemning på møtet, servering og meningsutveksling. Da folkemøtet var over og stiftelsesmøtet startet, var det 6 lokale FRP-ere igjen i salen hos Havli. Verken partileder Sylvi Listhaug eller fylkesleder Stig Ronny Nilsen ville si noe om Nordkapp-saken eller friluftsloven. De mener det er en sak som må håndteres lokalt av Nordkapp Fremskrittsparti. Uten å ville kommentere Nordkapp-saken, syns Sylvi Listhaug at det er naturlig at private bedrifter som tilrettelegger for turister tjener penger på det. Nordkapp-saken var ikke et stort tema blant tilhørerne på det åpne møtet som ble arrangert torsdagskveld. Tor Reidar Boland fra Porsanger har vært medlem av Fremskrittspartiet siden 1982. Han har opplevd mange oppturer og nedturer med partiet. Saken han husker godt, et positivt minne, er da han var med å berge Lakselv videregående skole. En avtale gjort i barn med en Arbeiderparti-representant på fylkestinget. Boland synes den verste saken han har vært med på i Porsanger er da skolen i Olderfjord ble lagt ned. Nå mener han at det var Billefjord skole som burde vært lagt ned i Porsanger. Siden 1982 har Boland vært med på store svingninger på meningsmålinger over valg. Fra nesten null i oppslutning til over 30%. Torsdagskveld, like før klokka 18, røkket nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om trafikkulykke ved Indre Kåfjord. Det var en singelulykke med motorsykkel.
Føreren fremsto som lettere skadet, men ble kjørt til legevakta for oppfølging. Det ble stilt berging, melder politiet. Skredsikringsarbeidet på Storfjellet er i gang. Fredagsmorgen og formiddag var det høy helikopterlyd i Honningsvåg sentrum. Arbeidet skal pågå over tre sesonger for å sikre Honningsvåg mot ras. Tore Fossås, Perleporten kulturhus, mener lokalsamfunnet, altså kommunens administrasjon, politikere og innbyggere for øvrig, har tatt for lett på ulempene skredsikringsarbeidet medfører. Perleporten kulturhus, spesielt med Birgit L. Johansen, har det siste året påpekt problematikken med inngrepet i fjellet og ulempene der medfører. Perleporten kulturhus har fått kansellert utflukter fra cruiseskip denne sommeren på grunn av skredsikringsarbeidet. Tore Fosse vet ikke hvor store økonomiske tap dette medfører for Perleporten kulturhus, men de må evaluere etter at sesongen er over. Fosse håper Nordkapp kommune tar kontakt med næringslivet og informerer. Han savner fortsatt dialog med kommunen. Bernt Aksel Jensen representerer Hørselforbundet i Helsedirektoratets brukerråd. Han har vært i rådet en periode og er valgt inn for en ny periode. Han synes dette er en interessant, spennende og viktig oppgave. Jensen sier til Radio Nordkapp at han har benyttet anledningen i brukerrådet til å ta opp pasientreisesaker, blant annet medias omtale av utfordringen Edel Ingebrigtsen har hatt med pasientreiser. Jensen mener helse er mangfoldig og komplisert, noe som betyr at det er viktig at noen taler brukeren sin sak. Jensen bruker sin lange politiske erfaring i rådet, blant annet at han av og til tar på seg kommunehatten i rådet. Denne uka har Nordkapp Brann og Redning vært vertskap for grunnkurs for brannkonstabler på vegne av Brann- og Redningsskolen. Konstabler fra Nordkapp og Karasjok har fullført sin grunnutdanning i henhold til nasjonale kompetansekrav. Kurs har bydd på godt samarbeid på tvers av flere kommuner og andre aktører. Brannsjef i Nordkapp, Jim Elila, har fått god hjelp av brannsjef i Karasjok, Kjetil Fageli, og fungerende brannsjef i Porsanger, Tommy Johansen, som instruktører. Tilsammen har de her bred erfaring som instruktører fra en rekke tema innenfor brann og redning. Viktige samarbeidspartnere ute i felt, som politi, ambulanse og sivilforsvaret, har bidratt med forelesninger av høyaktuelle temaer, samt demonstrasjon av aktuelt utstyr. Har Nordkapp Brann og Redning skrevet en e-post til Radio Nordkapp. I tillegg til viktigheten av samarbeid på tvers av kommuner og andre aktører i tråd med nasjonale føringer, er det stor økonomisk besparelse ved å gjennomføre kursene i egen regi. Reise- og overnattingskostnadene blir minimert, og kursavgiften betydelig redusert. Nordkapp Brann og Redning er svært takknemlig for samarbeidet om gjennomføringen, og vil ikke minst gratulere alle konstablene med gjennomført og bestått grunnkurs. Det har det siste døgnet på Magerøya vært letet etter hunden Rocky, uten at hunden er funnet. Rocky så sitt snitt til å stikke av i nærheten av Silvikvarden i Skarsvåg, mens han og eier Kjell Åge Meyer gikk tur torsdags ettermiddag. Har du sett Rocky, eller har andre opplysninger om hunden, ring Kjell Åge Meyer på telefonnummer 99044411, altså 99044411. Natt til fredag gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll ved Skogavare i Porsanger. Det ble skrevet ut to forenklet forelegg,
Den høyeste målte hastigheten i 60-sonen var 73 km i timen, melder Finnmark politidistrikt. Fredagskveld er det 5. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Kamp mellom Turn og Hammerfest 3. Turntrener Kim Sandberg forteller at laget er klar til seriekampen. Som vanlig har Turn noen forfall uten at det bekymrer treneren nevneverdig. Hammerfest 3 har kun spilt 3 kamper og har 1 seier. Turn har 9 poeng etter 5 kamper. Det er mulig å tippe resultatet på Radio Nordkapps fotballkonkurranse, tippekupongen Heia Turn. Fredags formiddag hadde alle deltakerne tippet turnseier. Avspark klokka 19.00. Det ble en målrik gutter 15-kamp i Honningsvåg mellom Turn og Hammerfest 1 torsdagskveld. Stillingen ble 6-10. Turntrener June Mariel Hansen synes det var en fin og jevnspilt kamp. Hun forteller at laget fikk til mye av det de har trent på gjennom sesongen. Laget hadde kun én innbytter på grunn av skader, pluss at noen spillere var bortreist. En innbytter sørget for at Turn sleit med tempoet i andre omgang. Selv om det ble tap, er spillere og treneren fornøyd med det som ble levert i kampen. Det var Nordkapp Nytt. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført 2 grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv Sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

kom på stadion fredag klokka 19. Femte divisjonskamp mellom Turn og Hammerfest 3. Hvem vinner? Honningsvåginga eller Hammerfestinga? Kamp fredag klokka 19. Heia Turn!

Besøk Corner lørdagskveld. En kveld med levende musikk. Og det er lenge siden sist. Kjetil Linne skal underholde gjestene med god dansemusikk og sanger som skaper allsang. Corner lørdagskveld.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 7. juni klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du hos Nordkapp menighet på nett.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: Det är Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21. Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21.
1: Välkommen till Radio Nordkapps magasin. Idag, fredag 5 juni 2026. Selv om det nærmer seg helg, er Radio Nordkapp på jobb. Vårt nettsted blir oppdatert hele døgnet, selv i helgen. Husk å kjøpe bingoblokk i løpet av helga til Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli deilig stor, og når vi spiller med så mye penger, i spill 4, rekke nummer 3, er Radio Bingo Norges artigste spill. Stikkord i dagens magasin. Helikopterlyd i Honningsvåg. Nordkapp Fremskrittsparti og helsedirektoratets brukerråd. Nysgjerrig på det her? Heng med oss utover ettermiddagen. Du hører på Radio Nordkapp i dag, fredag 5. juni 2026.

0: Vi hørte Halvdan Sivertsen og sangen mange har hørt mange ganger før, Sommerfugl i vinterland. De som var i Honningsvåg-området fredagsmorgen og fredagsformiddag hørte støy fra helikopter. Snesikringsarbeidet er i gang på Storfjellet. Tore Fossås Pelleporten Kulturhus. Den støyen fra helikopter, hva har den å si for Pelleporten Kulturhus?
1: Støyen fra helikopter er jo en del av hele den problematikken som vi har på en måte prøvd å løfte frem det siste året, siden det ble kjent hvor dramatisk og stort inngrep i fjellet er. Jeg går ut ifra at de fleste som bor i sentrum merker jo helikoptertrafikk og boring og dette. Det skal foregå i tre sesonger. Og du kan si, når du spør hvordan vi merker det, så merker vi jo at utflukter som er bestilt fra cruiseindustrien er kansellert denne sommeren. Så vi taper jo direkte på det. Det blir jo skje neste sommer og sommeren etter der også. Og hvilke konsekvenser det får videre, det vet vi ikke. Det er ikke gjort noen konsekvensutredninger på dette. Det er ikke gjort noen høringer med næringslivet. Det har vi på en måte stilt spørsmål om lenge. Får ikke svar på det. Så der står vi.
0: Hvor mye penger snakker vi om, tror du?
1: Nei, det vet vi ikke før etter denne sesongen her. Det er helt umulig å si, og konkret tapte penger er jo én ting, men vi må jo evaluere og se hva skal vi fortsette med av de aktivitetene vi har. Så når denne sommersesongen er avsluttet, så må vi for våres del evaluere. Jeg håper jo fremdeles at byggherren, altså kommunen, kan ta kontakt med næringsliv, ikke bare oss, men berørte parter, og informere. Det er noe som heter avbøtende tiltak, som er etterspurt, men som man heller ikke får svar på. Så det er jo noen hull i denne prosessen, da, for å si det sånn. Det mangler en dialog med innbyggere. Og det holder ikke å si at man har hatt et folkemøte i høst etter at saken er vedtatt, og et infomøte nå denne uken. Det er greit med de møtene, men vedtaken er nå gjort.
0: Har vi, og når jeg sier vi, så mener jeg lokalsamfunnet, både kommunal administrasjon, politikere og kanskje også befolkningen for øvrig, tatt for lett på det her som skjer på Storfjellet, blant annet lyd fra helikopter?
1: Ja.
2: Hugo Salomonsen, nyvalgt leder i Nordkapp Fremskrittsparti. Hva du synes om stiftelsesmøtet?
3: Nei, jeg synes det var bra, og det var jo også veldig interessant å få Sylvie hit. Hun er jo en rivende dyktig dame, så folk var engasjert, og det er god stemning, så det er bare å glede seg til fortsettelsen.
2: Hvem har du med deg i styret?
3: Nei, det er jo jeg da som leder, så det er han Jens Brochmann da som nestleder, og så har vi han Tommy Solbakk, Siv Birgit og han Simon Johansen. Men han var dessverre på jobb nå i dag.
2: Hva kommer dere til å

0: jobbe med den neste tida?
1: Nei, det første jeg ser at vi må ut med, det å få en uttalelse ved den Nordkamp-saken som holder på å landes i kommunestyret. Og så er det jo, det er jo sommerferie nå, rett og slett. Man merker jo det, og at det går inn for der, så det er jo sette fokus nå på opplæring av dem som har lyst til å engasjere seg av medlemmerne, og gjerne opplæring av dem som ikke har lyst til å engasjere, men som bare har lyst til å være med. Jeg tror det er veldig viktig, for det er jo liksom det å forstå politikken i praksis, for at det er ikke bare for alle å forstå det.
0: Godt oppmøte på folkemøte, dårligere oppmøte på stiftelsesmøte. Er du bekymret?
1: Nei, jeg er ikke bekymret. Det er vel akkurat som alle andre organisasjoner. Folk er livredde for å bli valgt inn i noe, så det er klart at mange er jo også for å høre på Sylvi, og mange har jo ikke tid å engasjere seg. Politikk tar jo tid, men det er jo også veldig givende, så jo mer man forstår, jo artigere blir det.
0: FRP-medlemmene kommer og går. Tor Reidar Boland består. Ja. Tor Reidar, hvor lenge har du vært med i partiet nå?
2: Nå har jeg vært med fra 1982. Da meldte jeg meg, men jeg har jo egentlig vært fra Anders Langes i tid, men i 1982 så tok jeg og fant ut om skal jeg begynne i politikken.
0: Det har endret seg mye siden da?
2: Ja, det har endret seg veldig mye. Jeg har jo vært med i sentralstyret i 2 år, og vi bygde jo opp Finnmark Fremskrittsparti med Trygve Andersen, vi hadde jo 0,1 eller 2%, og så begynte vi å bygge opp partiet, og så kom jo jeg og Trygve inn i fylkestinget. Jeg satt jo der i 4 år, borte i Vadsø. For øvrig en forferdelig plass, men det er noe annet. Og så fikk vi en AKP inn i partiet, en jente. Trygve var litt glad i kvinnfolk, så han syntes at hun her var veldig bra. Og hun klarte faktisk å rive ned partiet. Og det gikk veldig raskt. Men som du ser nå, så har vi jo i ferd med å bygge oss opp igjen. Og nå må jeg jo si det at jeg har jo vært med og stiftet flere lokallag i Finnmark, og nå er vi altså her igjen, ute i Honningsvåg, og får Nordkapp på plass. Veldig bra. Veldig bra.
0: Over 30% på meningsmålingen. Ja. Er du overrasket?
2: Ikke når jeg ser hva slags regjering vi har. Så jeg er ikke overrasket. For nå begynner folk å se at vi kan ikke holde på med denne sløsingen. Vi kan ikke drive på med en utenrikspolitikk hvor ministeren reiser for 680 000 kroner med et fly nedover, men så har han 3-4 milliarder i lomma som han deler ut, nesten uten at i det hele tatt blir kontrollert med noe som helst. Vi kan ikke holde på sånn. Veiene våre slåttene bort, sykehusene våre slåttene bort. Det er jo nok å se på han som sitter som helseminister. Han er møbelhandelen. Det er jo nesten skremmende å se at de har noe sånt som styrer landet. Og det er klart, de fikk et boom, ikke sant, når Hans Svoltenberg kom tilbake. Jeg kaller han for Svoltenberg, for han er jo svolten etter skatter og avgifter og passer på hele det der. Slik at Arbeiderpartiet er i dag i ferd med å ødelegge seg selv. Med all korrupsjon. Terje Rød Larsen, han har vi godt kjent i Finnmark her. Fideco. De kjenner til alt. Jeg har skrevet flere leserinnlegg om hva slags typer de er, hvordan de har stukket av med våres penger. Og dette er, og så kommer Støre og forteller det at nei, disse her personene her, det er enkeltindivider. Dette er enkeltindivider. De er ikke egentlig i Arbeiderpartiet heller, men de er enkeltindivider. Men når en FRP her kommer hen, ikke sant, og prater tull i fylla, så er plutselig det hele partiet rasist. Da er hele partiet blitt rasist, alle sammen. Sånn er det sosialisterne legger frem ting. Og husk på at de har et maktapparat. De har plassert sine folk rundt overalt. Og det er det vi i Fremskrittspartiet må bryte. Men vi må passe på at vi ikke kommer i den samme klemma som dem. Og blir like korrupt og jævlig.
0: Tor Reidar, dere har sittet i regjering.
2: Ja.
0: Og det ble ikke søndagsåpne butikker, og bomstasjonene, de står fortsatt.
2: Ja, hadde vi hatt 50% på Stortinget, så hadde det vært fjernet. Men det hadde vi ikke. Vi fikk aldri Høyre med på å fjerne bomstasjonene. Men vi har jo alltid vært imot bompenger på veiene. Men vi har aldri vært imot at du kan ta for eksempel sånn som Fatima, som jeg så, ser som et kjempeprosjekt. At man tok betalt, ikke sant, for en tunnel som man bygde. Veldig viktig.
0: Hva sak husker du best fra 1982?
2: Ja, jeg kom jo inn i Porsanger kommunestyret da i 1983. Gikk til valg, og jeg kom inn i Porsanger kommunestyret. Da var det 25 representanter, og Arbeiderpartiet hadde 16 representanter. Det oppdaget jeg jo, det jeg oppdaget veldig fort, det var jo det at disse her 16 her, de leste alle dokumentene. I det hele tatt så, så man kan ikke si at folk litt mindre, men det var dessverre Bestein Ulf Isaksen som ordfører. Han ble plassert inn der. Ikke fordi at han egentlig kanskje skjønte at han var blitt plassert der, men han var nå der. Og da begynte jeg å male med politikk, og plutselig så kom vi inn i, vi kom inn i kommunestyret. Det skulle vi ikke gjøre. Det sa jo Stein Ulf at dere kommer ikke inn. Hvis, for, hvis han fikk bestemme, men det var jo ikke han som bestemte det da. Og så fikk vi plutselig 12% i Porsanger. Og da hadde vi to lokallag, Alta og, og Porsanger. Og så fikk vi plutselig flere lokallag rundt, og vi vaks. Fordi at vi tok opp problemene som folk har. De daglige problemene som folk sleit med. Og så har vi jo hele tiden slåss for helse. Slåss for eldreomsorg og helse. Det har jo vært våres politikk hele tiden. Det er klart. Vi ble lyttet til, og så prater vi jo et klart språk. Vi sitter ikke og maler det inn og legger det inn i masse folder, ikke sant, sånn for å støre tåkefyrsten. Det er jo et typisk eksempel på å prate bare tull, som du egentlig ikke forstår hva han har sagt. Du må nesten tolke, nesten ha en tolk som kan tolke hva han har sagt. Der i Fremskrittspartiet alltid har vært.
0: Hva sak gremmes du over som FRP-politiker?
2: Du, det er mange saker jeg gremmes over som man har vært med på. Den verste saken i Porsanger, for å ta den, det var når vi la ned, vi la ned skolen ute i Oljefjord. Da gjorde, var jeg med på en tabbe. Det vi skulle ha gjort da, var at vi skulle ha lagt ned Billefjord skole, som var en skole ifra etter krigen, så var i ferd med å ramle ned. Og som vi skulle ha egentlig lagt ned, og så skulle vi ha beholdt den nye skolen ute i Oljefjord. Det er en av de verste sakene som jeg tror jeg har vært med på som lokalpolitiker. Når jeg satt på fylket, så hadde jeg mange gode saker. Vi hadde, men en av de sakene som jeg gledet meg mest over, det var da jeg, for politikken, den gjorde vi i barn. Det var i barn vi kunne sette oss ned, og så ble vi enige. Og da ble jeg enig faktisk med Arbeiderpartiet, med han, min gode venn Nymo som er død fra Karasjok, hvor vi redda Lakselv-skolen. Det er en av de store, fine sakene. Da redda vi videregående skole i Lakselv, for den skulle legges ned, hadde administrasjonen foreslått. Da ble vi enige av han Christian Nymo at det kan vi ikke gjøre, og vi redda skolen. Til stor fornøyelse for de som Høyre som stemte imot, og så videre.
0: Tor Eidar, som en mann i Porsanger, hva du synes om Nordkapp-saken i Nordkapp?
2: Ja, jeg har jo egentlig ikke satt meg så forferdelig godt inn i det. Men jeg har jo lest i avisen og følt med. Og det er utrolig hva man kan lage, klare å få til av en sak som egentlig, jeg ser ikke som en sak. Det er nesten utrolig.
0: Denne uka har Bernt Aksel Jensen fra Honningsvåg vært på møte i brukerrådet i Helsedirektoratet. Han representerer Hørselforbundet i brukerrådet. Bernt Aksel, først, hva er brukerrådet?
3: Brukerrådet, det er et råd som er oppnevnt for mange år siden, som består av ulike organisasjoner i Norge, og som da skal representere brukerne av helsetjenestene i Norge. Og vi er da et rådgivende organ til Helsedirektoratet, som er de som utarbeider lover, regler og forskrifter om helse, ja, kan si, om helsevirksomheten i Norge. De som da utarbeider forslagene som igjen går videre til departementet, og som igjen blir vedtatt av Stortinget og regjering. Slik at vi er da de som gir råd sett ut fra et brukerståsted.
4: Er det interessant?
3: Det er veldig spennende. Jeg har vært i en periode, nå har jeg suttet i 3 år, og så er jeg innvalgt for en ny periode som startet i år da, for de kommende 3 årene. Og det er veldig spennende. Vi har en 4-5 møter i året nede i Oslo og i helsedirektoratet sine lokaler. Og det er spennende på mange måter, blant annet fordi at hele helsedirektoratet sin toppledelse er til stede. Altså, og Katrine Lofthus som er helsedirektør, og han Olav Slottebrekk som er assisterende helsedirektør, de er med. Pluss helsedirektoratet sine divisjonsdirektører, altså de som leder de ulike divisjonene i helsedirektoratet. De er med og hører hva vi som representerer brukerne i Norge har å si til de ulike sakene som tas opp. Så det er både interessant, spennende og en, synes jeg da, en kjempeviktig oppgave vi har på vegne av folk i Norge, rett og slett.
4: Gi noen eksempler på debatter som du har vært med på i Brukerrådet.
3: Ja, skal vi se. Vi har vanligvis 4 saker som er aktuelle som da til møte. Og nå siste møte, så jeg kan jo nevne noen overskrifter. Det kanskje for folk er ikke så enkelt å forstå, men for eksempel en sak som heter da mulighet til aktiv medvirkning i pasientenes legemiddelliste. Altså at vi som er pasienter og bruker legemidler skal være sikre på at for eksempel når legen har utskrevet et legemiddel til en person, så skal det, hvis det vedkommende da er i hjemmetjenesten, så skal det være sikker på at den brukes riktig. Hvis vedkommende flytter over til for eksempel sykestua i Honningsvåg, så skal den brukes riktig. Hvis den flyttes over til omsorgsdelen, så skal det være de samme lister som står der. Skal den inn på et sykehus i Hammerfest for eksempel, så skal du være sikker på at legemiddellista di er riktig. Og at du som pasient skal kunne være sikker på og kunne også få tilsyn og innsyn i dine egne saker. Så det var for eksempel en sak hvor det ble avdekket en rekke feil og ting som gjør at man må gjennomgå regelverket og se på det. Et annet eksempel som jeg tror kanskje er aktuelt og som jeg ønsker at vi skal ta opp i vårt lokale råd for personer med nedsatt funksjonsevne, det er det som heter faglig råd for bruk av digitalt tilsyn i helse- og omsorgssektoren. Det høres jo litt sånn nærmest uforståelig ut, men litt enkelt forklart så er det for eksempel hvordan skal vi bruke velferdsteknologi som kan forbedre situasjonen til brukerne, til oss altså. Og helt som konkret eksempel. Hvis for eksempel da du har en person som er hjemmeboende, kan du da bruke moderne velferdsteknologi, for eksempel overvåking, altså en form for overvåking i positiv forstand, som gjør at hvis vedkommende faller, så har du fallsensorer. Hvis vedkommende ikke svarer på henvendelser, så har du sensorer eller har du kommunikasjonsmuligheter. Du kan ha tilsyn som gjør at du slipper å dra for eksempel ut, hjemmetjenesten slipper å dra ut til en person om natta for å sjekke om alt er i orden. Det kan man ha med kameratilsyn som på et gitt tidspunkt åpner seg og man ser at vedkommende ligger i senga eller har det bra. Så her er sånne ting som på mange måter skal forenkle og lette hverdagen til de som jobber i tjenesten, men også sikre at de som får tjenestene, for eksempel i hjemmetjenesten, at pasienter og de som er hjemmeboende skal være sikre på at de blir ivaretatt på en god måte.
4: Hvis jeg sier til deg at helse er mangfoldig og komplisert, er du enig som brukerrepresentant?
3: Ja, det er jeg veldig enig i, og det er egentlig en veldig god beskrivelse du sier der. Fordi at helse er så mangt, og vi kan jo bare tenke oss at fra vi fødes til vi dør, så går vi jo gjennom en veldig, veldig lang liste over det som kan ramme oss som personer, enten det nå er sykdommer, en sånn somatisk, altså det som er på kroppen, eller om det kan være psykiske sykdommer eller andre ting, eller kombinasjon av alt det her. Så her er mange ting som vi som pasienter og personer gjennomgår i livet, og det er klart at helsedirektoratet er jo inne på alle felt som angår oss mennesker, og det er jo kjempeviktig da at vi som brukere, altså vi som er pasientene og de som er enten pårørende eller pasienter selv, da, kan ha noen som taler deres sak, slik at vi ikke bare får ekspertene sine råd og sine synspunkter, men også får brukerne sine råd og synspunkter på saker. Så det her er meget mangfoldig og meget, meget variert.
4: Bernt Aksel, som representant i rådet, har du sett saker falle på plass?
3: Ja, kan si at det er jo det vi jobber, eller sånn vi jobber, det er jo på systemnivå, altså at man skal ha systemer som da skal ivareta brukerne på alle mulige måter. Sånn at det kan være vanskelig å si at den konkrete saken som du tok opp, som angikk en enkeltperson, den blir ikke på en måte behandlet som sådan. Men jeg har jo, med min erfaring, jeg må nok tørre å si det, at jeg har jo vært med i det politiske arbeidet siden 70-tallet i Nordkapp, og jeg har jo vært i, som dere vet, mange ulike roller og høstet masse erfaring. Så jeg bruker jo også, ikke bare som representant fra Hørselforbundet, men også representant nordfra og en person som har lang politisk erfaring, så bruker jeg av og til å si at nå må jeg ta på meg kommunehatten, og så må jeg fortelle om ting som henger sammen, og slik er det, og sånn er det. Og Norge er et langstrakt land, så ja, vi må bruke den erfaringen som er bygd gjennom mange, mange år, og som jeg føler at jeg får veldig god bruk for når jeg møter de som er da, de som lager bakgrunn for systemene våre i Norge.
4: Nytt vi i Nordkapp og Finnmark godt av at du sitter i rådet?
3: Ja, det vil jeg tro, selv om ikke kan si, har sånn, helt sånn konkrete saker jeg kan peke på, men jeg har jo for eksempel tatt opp i brukerrådet konkrete saker, for å være helt konkret, så har jeg jo tatt opp forholdet med hvordan pasientreiser nær sagt opptrær, og hvordan enkeltsaker vi har hatt, og brukt eksempler fra Nordkapp, fra to personer som har vært eksponert i media, og hvor man har hatt uheldige omstendigheter knyttet til en flyreise, blant annet hvor en pasient ble kastet av, fordi at man hadde ikke rette type billett som helsemyndighetene hadde kjøpt, eller at den nok så kronglete veien, for å være helt konkret, og Edel Ingebrigtsen hadde knyttet til hennes behov for helsehjelp. Så jeg har tatt opp sånne konkrete saker, selv om den ligger litt utenfor oppgaven som helsedirektoratets brukerråd har, så har jeg tatt opp sånne saker også for å illustrere at helsesiden er så mangfoldig, og at vi kan påføre brukere ulike traumer og problemer fordi at man har et av og til et rigid regelverk. Så jeg tror jo at jeg har prøvd å fremme også Finnmarks saker fordi at jeg har den bakgrunnen jeg har i politisk organisasjon og erfaring.
4: Hvilke reaksjoner er det fra helsedirektoratet på pasientreiser?
3: Nei, altså, de har vært overrasket, selv om ikke de i helsedirektoratet som sådan jobber spesielt med pasientreiser, fordi at pasientreiser er jo organisert som et eget helseforetak. Men sier jo både helsedirektøren og da han Bjørn Gullvåg, som var akkurat på det tidspunktet helsedirektør, men også nå og Katrine Lofthus, som er meget dyktig og høyst oppegående, de reagerer jo på saker og synes jo det høres egentlig veldig, jeg håper å si, veldig dumt ut at man skal ha et regelverk og et system som ikke ivaretar pasientens beste til enhver tid. Så de er jo, de bruker nok sine kanaler også til å formidle noen sånne innspill som blant annet jeg har tatt opp da, og andre tar opp med sine erfaringer.
4: Nå tror jo jeg at helse og eldreomsorg blir valgkampsak også ved valget neste år, sånn som det er ved hvert valg. Når tror du vi kommer dit at det ikke blir en sak?
3: Nei, det, jeg tror aldri helse kommer til å gå bort ifra valgkampen og politisk drøfting, fordi at det er sånn at vi har jo et system i Norge hvor helsetjenestene i stort sett er gratis gjennom det offentlige. Vi betaler en liten egenandel i forhold til

0: Vi hørte Anne-Grete Preus med sangen Fryd. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, fredag 5. juni 2026. Husk at det er Radio Bingo mandag klokka 21.00. Bruk helga til å kjøpe bingoblokket. Kjøp blokket hos butikker og kiosker, eller på radiobingo.no. Bruker du radiobingo.no, husk å benytte seg av Radio Nordkapps nettbutikk. Radio Bingo mandag klokka 21.00.
1: Klokka er 17.49.
0: Nordkapp nytt. Da Nordkapp Fremskrittsparti ble stiftet torsdagskveld, ble Hugo Salomonsen valgt som leder. Han har med seg nestleder Jens Brochmann og styremedlemmene Tommy Solbakk, Siv Birgit Karlsen og Simon Johansen. Hugo Salomonsen var fornøyd etter møtet. FRP-lederen i Nordkapp forteller at Nordkapp Fremskrittsparti skal fokusere på opplæring av medlemmene. Det var 6 lokale FRP-ere til stede da Nordkapp Fremskrittsparti ble stiftet. Torsdagskveld besøkte FRP-leder Sylvi Listhaug Honningsvåg. Hun var i Nordkapp sammen med en delegasjon bestående av rådgivere, fylkesleder Stig Ronny Nilsen, Porsanger FRP, Hammerfest FRP og Alta FRP. Cirka 20 personer fra Nordkapp deltok på folkemøtet. FRP-lederen gikk gjennom FRPs politikk, kjente saker fra debatter i radio og TV. Det ble stilt noen spørsmål fra salen og holdt innlegg fra personer som senere på kvelden ble valgt inn i styret i Nordkapp Fremskrittsparti. Stig Ronny Nilsen, leder i Finnmark Fremskrittsparti, var tydelig fornøyd med arrangementet og at partilederen igjen hadde tatt turen til Finnmark. Han roste Listhaug for måten hun ledet partiet på, og strategiene vedtatt av landsstyret, strategier som kan være en av flere årsaker til at FRP nå er Norges største parti på meningsmålingen. Sylvi Listhaug benyttet anledningen i Honningsvåg til å skryte av Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark Fremskrittsparti. Saker hun ikke kunne så mye om, blant annet fiskeri, var det Strifeldt som jobbet med til daglig på Stortinget. Det var god stemning på møtet, servering og meningsutveksling. Da folkemøtet var over og stiftelsesmøtet startet, var det 6 lokale FRP-ere igjen i salen hos Havli. Versken partileder Sylvi Listhaug eller fylkesleder Stig Ronny Nilsen ville si noe om Nordkapp-saken eller friluftsloven. De mener det er en sak som må håndteres lokalt av Nordkapp Fremskrittsparti. Uten å ville kommentere Nordkapp-saken, syns Sylvi Listhaug at det er naturlig at private bedrifter som tilrettelegger for turister tjener penger på det. Nordkapp-saken var ikke et stort tema blant tilhørerne på det åpne møtet som ble arrangert torsdagskveld. Tor Reidar Boland fra Porsanger har vært medlem av Fremskrittspartiet siden 1982. Han har opplevd mange oppturer og nedturer med partiet. Saken han husker godt, et positivt minne, er da han var med å berge Lakselv videregående skole. En avtale gjort i barn med en Arbeiderparti-representant på fylkestinget. Boland synes den verste saken han har vært med på i Porsanger er da skolen i Olderfjord ble lagt ned. Nå mener han at det var Billefjord skole som burde vært lagt ned i Porsanger. Siden 1982 har Boland vært med på store svingninger på meningsmålinger og ved valg. Fra nesten null i oppslutning til over 30%. Torsdagskveld, like før klokka 18, røkka nødetatene ut fra Honningsvåg. Det var melding om trafikkulykke ved Indre Kåfjord. Det var en singelulykke med motorsykkel. Føreren fremstod som lettere skadet, men ble kjørt til legevakta for oppfølging. Det ble stilt berging, melder politiet. Skredsikringsarbeidet på Storfjellet er i gang. Fredagsmorgen og formiddag var det høy helikopterlyd i Honningsvåg sentrum. Arbeidet skal pågå over tre sesonger for å sikre Honningsvåg mot ras. Tore Fossås, Perleporten kulturhus, mener lokalsamfunnet, altså kommunens administrasjon, politikere og innbyggere for øvrig, har tatt for lett på ulempene skredsikringsarbeidet medfører. Perleporten kulturhus, spesielt med Birgit L. Johansen, har det siste året påpekt problematikken med inngrepet i fjellet og ulempene der medfører. Perleporten kulturhus har fått kansellert utflukter fra cruiseskip denne sommeren på grunn av skredsikringsarbeidet. Tore Fosse vet ikke hvor store økonomiske tap dette medfører for Perleporten kulturhus, men de må evaluere etter at sesongen er over. Fosse håper Nordkapp kommune tar kontakt med næringslivet og informerer. Han savner fortsatt dialog med kommunen. Bernt Aksel Jensen representerer Hørselforbundet i Helsedirektoratets brukerråd. Han har vært i rådet en periode og er valgt inn for en ny periode. Han synes dette er en interessant, spennende og viktig oppgave. Jensen sier til Radio Nordkapp at han har benyttet anledningen i brukerrådet til å ta opp pasientreisesaker, blant annet medias omtale av utfordringen Edel Ingebrigtsen har hatt med pasientreiser. Jensen mener helse er mangfoldig og komplisert, noe som betyr at det er viktig at noen taler brukerne sin sak. Jensen bruker sin lange politiske erfaring i rådet, blant annet at han av og til tar på seg kommunehatten i rådet. Denne uka har Nordkapp Brann og Redning vært vertskap for grunnkurs for brannkonstabler på vegne av Brann- og Redningsskolen. Konstabler fra Nordkapp og Karasjok har fullført sin grunnutdanning i henhold til nasjonale kompetansekrav. Kurs har bydd på godt samarbeid på tvers av flere kommuner og andre aktører. Brannsjef i Nordkapp, Jim Elila, har fått god hjelp av brannsjef i Karasjok, Kjetil Fageli, og fungerende brannsjef i Porsanger, Tommy Johansen, som instruktører. Tilsammen har de her bred erfaring som instruktører fra en rekke tema innenfor brann og redning. Viktige samarbeidspartnere ute i felt, som politi, ambulanse og sivilforsvaret, har bidratt med forelesninger av høyaktuelle temaer, samt demonstrasjon av aktuelt utstyr. Har Nordkapp Brann og Redning skrevet en e-post til Radio Nordkapp. I tillegg til viktigheten av samarbeid på tvers av kommuner og andre aktører i tråd med nasjonale føringer, er det stor økonomisk besparelse ved å gjennomføre kursene i egen regi. Reise- og overnattingskostnadene blir minimert, og kursavgiften betydelig redusert. Nordkapp Brann og Redning er svært takknemlig for samarbeidet om gjennomføringen, og vil ikke minst gratulere alle konstablene med gjennomført og bestått grunnkurs. Det har det siste døgnet på Magerøya vært lete etter hun Rocky, uten at hun er funnet. Rocky så sitt snitt til å stikke av i nærheten av Silvikvarden i Skarsvåg, mens han og eier Kjell Åge Meyer gikk tur torsdags ettermiddag. Har du sett Rocky, eller har andre opplysninger om hunden, ring Kjell Åge Meyer på telefonnummer 9904-4411, altså 9904-4411. Fredagskveld er det 50. divisjonskamp på Honningsvåg stadion. Kamp mellom Turn og Hammerfest 3. Turntrener Kim Sandberg forteller at laget er klar til seriekampen. Som vanlig har turen noen forfall, uten at det bekymrer treneren nevneverdig. Hammerfest 3 har kun spilt 3 kamper og har 1 seier. Turen har 9 poeng etter 5 kamper. Det er mulig å tippe resultatet på Radio Nordkapps fotballkonkurranse, tippekupongen Heia Turen. Fredags formiddag hadde alle deltakerne tippet turens seier. Avspark klokka 19.00. Det ble en målrik gutter 15-kamp i Honningsvåg mellom turen og Hammerfest 1 torsdagskveld. Stillingen ble 6-10. Turntrener June Mariel Hansen synes det var en fin og jevnspilt kamp. Hun forteller at laget fikk til mye av det de har trent på gjennom sesongen. Laget hadde kun én innbytter på grunn av skader, pluss at noen spillere var bortreist. En innbytter sørget for at turen sleit med tempoet i andre omgang. Selv om det ble tap, er spillere og treneren fornøyd med det som ble levert i kampen. Det var Nordkapp nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Efter att Sebastian var blitt den nye Sebastian, bad han Camilla dra in till länsmannen för att anmäla ham. Först ville hon inte, men då Sebastian sa hon skulle få en drage hvis hun dro, då gjorde hun det. Vi hørte også at Sebastian tenkte på å rømme, men så kom han på at det var det jo bare den gamle Sebastian som gjorde. Og nå sto han der og ventet på at lensmannen skulle hente ham. Og slik sluttet forrige episode. Lensmannen la en tung neve på skulderen til Sebastian og sa: «De er arrestert.» Men han hadde ikke behøvd å si det. Sebastian visste at han var arrestert. Siden hendte det mange ting, og det første som hendte var at Camilla fant den fine dragen som Sebastian hadde lavet til henne. Camilla ble så glad at hendene skalv da hun løftet dragen opp og bar den ut i vinden. Og da Sofie kom hjem fra arbeid om kvelden, sprang Camilla fram og tilbake på veien med dragen svevende i luften over seg. Men det hendte mer. Noen timer etter at Sebastian var blitt arrestert, kom en fremmed mann på besøk til Camilla. Han var fra avisen. Camilla syntes han var forferdelig nysgjerrig. Han spurte og grov og skulle endelig ha greie på hvordan allting gikk for seg da Sebastian ble arrestert. Og alt det Camilla fortalte, skrev han ned i en liten blokk som han hadde med seg. Derfor tenkte hun at det var tryggest å si så lite som mulig. Likevel skrev den fremmede mannen mange ark på blokken sin. Han skrev mye mer enn det Camilla sa, for hun fortalte nesten ingenting. Før han gikk sin vei, dro han et flott fotografiapparat opp av vesken og tok bilde av Camilla. Han sa at alt sammen skulle komme i avisen på mandag. Det gjorde det også. Det kom et langt stykke om henne og Sebastian i mandagsavisen. Da kunne ikke Camilla kjenne historien igjen, så forandret var den blitt. Men hun likte stykket godt likevel, for avismannen hadde skrevet at hun var klok og snartenkt og modig. Camilla likte bildet også. Der sto hun og smilte med store nye fortenner, og alle kunne se at hun hadde perlebånd rundt halsen. Under bildet sto det med tydelige bokstaver: «Dagens heltinne, den 8 år gamle Camilla Pytten.» Og det kunne også alle se. Det tredje som hendte var at Camilla fikk 100 kroner i belønning fordi hun hadde hentet lensmannen den dagen Sebastian ble arrestert. Camilla tok med seg 100-kroningen på skolen og viste den til alle i klassen. Det var bare Storpeder fra Rognlia som ikke så den, for han lå hjemme i sengen sin og hadde øreverk. 2 dager etter kom han til solstua og ville se 100-kroningen han også. Men han fikk ikke sett den i det hele tatt, for Sofia hadde satt den i banken. Da ble Storpeder fornærmet og sa at Camilla ikke var det spormodigere enn andre, og at hvem som helst kunne fange en tyv når de fikk han sånn rett opp i hendene. Og forresten så skulle han fange flere tyver enn Camilla, bare han fikk tid på seg, for han skulle bli politimester når han ble stor, og det kunne ikke damer være. Akkurat da brydde ikke Camilla seg om Storpeder. Hun hadde nok av andre å leke med, for alle jentene i klassen ville ha henne til bestevenninne. De sloss om å sitte ved siden av henne på pulten og bytte skolemat med henne, og når de lekte i skolegården, ville alle ha henne på sitt parti. Noen ga henne presanger også. Hun fikk en pen blå glassknapp og en strutsefjær og en dukkekopp uten hank. Hun fikk blyantstumper og krittbiter, glansbilder, viskelær og julekort, og hun fikk kamferdrops og tomme fyrstikkesker og ble svært rik. Camilla fikk noe av Sebastian også. Et brev. Et hvitt, ordentlig brev som var postet i byen. Sebastian skrev at han hadde det bare bra. Det var slett ikke så ille å sitte i fengsel som han hadde tenkt, for nå var han et Guds barn og hadde Jesus til venn. Men han gledet seg veldig til å bli ferdig med straffen. Da skulle han begynne å arbeide så snart han fikk en jobb. Han skulle spare penger og kjøpe seg en bibel. Fengselsdirektøren hadde sagt at hvis han oppførte seg pent, så kunne det hende at han slapp ut før tiden. «Og nå prøver jeg å oppføre meg så pent jeg bare kan», sluttet han. Siden kom det flere brev fra Sebastian, og Camilla skrev tilbake og fortalte om alt det som hendte både hjemme og på skolen. Nei, ikke riktig alt. Sebastian skulle aldri, aldri få vite hva som hendte i skolegården den dagen jeg nå har tenkt å fortelle om. Camilla skrev brev til en tyv. Det var Storpeder som sa det, og han sa det svært høyt. Storpeder likte ikke Camilla. Hun hadde ikke gjort ham noe akkurat. Det var ikke det.
Den var så irriterende heldig bestandig. Nå hadde hun greid å fange en ty også. Hun hadde rett og slett låst en ordentlig voksen ty inne i solstua, og etterpå hadde hun gått og hentet lensmannen. Storpeder sto selv og hørte at lensmannen fortalte det til faren hans. Tyven gikk rolig og pent og satt seg i kjerra, sa han. Rolig og pent. En tyv skulle ikke gå rolig og pent. En tyv skulle sparke og brøle hvis han var noe til kar. Da ville ikke Camilla ha våget å låse ham inne, og ingen hadde behøvd å stase sånn med henne. Forresten var det vel ingen sak å vri rundt en nøkkel? Det kunne han også ha gjort hvis han bare hadde vært der akkurat da. Han var bare ikke der, og det var det som var så ergerlig. Det var Camilla som vridde rundt nøkkelen, og så satt tyven som ei rotte i fella. Dummen. Han kunne vel ha slått i stykker ei rute og rømt sin vei som andre skikkelige tyver. Men nei da, han satt og ventet så rolig som et lam, og da lensmannen tok på ham håndjernene, sa han ikke et eneste ord. Ja, så skrøt jeg av Camilla da, skrøt og skrøt. Camilla var sånn til et enestående barn, sa de. Modig og snartenkt og klok på alle måter, æsj! Det var ikke fred å få for dette Camilla-pratet noe sted, ikke i skolegården engang. Camilla, som aldri hadde vært noe tess, hun var plutselig blitt så gjev at alle ville være venner med henne, og han som hadde hatt mest å si, svant liksom inn og ble til ingenting. Men i dag skulle han skrape glansen av Camilla. I dag skulle alle barna i skolegården få greie på at hun var venner med en tyv. Storpeder hadde visst det lenge allerede. Han hadde bare ikke beviser nok, men nå struttet lommene hans av beviser. Han kunne nesten ikke røre seg, sånn raslet de bevisene hans. I den høyre bukselommen lå et sammenbrettet avisutklipp, og i den venstre lommen lå konvolutten som skulle sette Camilla på plassen der hun hørte hjemme. Det var rent utrolig at noen kunne være så heldig som han hadde vært i går. Ja, for det var da han fant brevet. Han skulle til Sydhaven med en kopp erter som moren hans hadde lånt, og straks han kom inn i gangen fikk han øye på kåpen til Sofie. Den hang på knaggen like ved siden av stuedøren, så han var simpelthen nødt til å se den. Nå ja. Han var vel ikke akkurat nødt til å rote i lommene, men ingen kunne vente at han skulle stå imot en sånn stor fristelse. Han hadde ikke tenkt å stjele noe. Langt ifra, men det er alltid spennende å vite hva andre folk har i lommene sine. Forresten var det ingen som så ham heller. Både sydamen og Sofie satt inne i stuen. Sydamen snakket så høyt at hun overdøvet alle andre lyder, men hver gang hun stoppet for å trekke pusten, kunne han høre at det klirret i kopper og skjeer der inne. Så satt de vel og drakk kaffe, da, og det kom de sikkert til å fortsette med nokså lenge. Storpeder kjente sydamen. Hun hadde alltid så forferdelig mye å snakke om, og hun slapp ikke fra seg gjestene før hun hadde fått sagt det hun skulle. Ja, så sto han der og undersøkte kåplommene i all uskyldighet, og da fant han brevet. Til å begynne med skjønte han ikke hva det var for en skatt han hadde funnet, men plutselig oppdaget han at det var et brev fra Camilla han hadde i neven, og brevet var adressert til Sebastian Kåk, til fengselet. At det gikk an å være så heldig! Nå kunne han bevise for hele verden at Camilla skrev brev til en tyv. Hun var til og med så dum at hun hadde sett avsender bakpå. Der sto det Camilla Pytten med så klare bokstaver som noen kunne ønske seg. Ha! Hun var ikke på langt nær så klok som folk ville ha det til. Det var han som var klok, Peder Martinius Olsen fra Rognlia. Han var klok og snartenkt, han, og listig. Kjapt som lynet stakk han brevet under genseren og sprang hjem til Rognlia. Der åpnet han konvolutten så fint at ikke en eneste bokstav ble ødelagt, og så leste han brevet. Storpeder kunne ikke bruke noe av det som sto der, for Camilla hadde bare skrevet om helt alminnelige hverdagslige ting. Vekkerklokken til Sofie var gått i stykker. Sofie hadde lært henne å strikke, og nå holdt hun på å strikke et blått dukkeskjerf. Hun lekte nesten hver dag med dragen sin. De skulle ha blodpudding til middag, og dagen før hadde de hatt fiskekaker, og dagen etter skulle de ha stekt flesk. Det var kommet litt snø, hun gledet seg til jul, hun hadde det bare bra, håpet det samme for ham, og mange hilsener fra Camilla. Nei, brevet var ikke noe å samle på. Det kunne Sebastian ha for ham, men konvolutten skulle han gjemme som gull, og til å begynne med gjemte han den under hodeputen. Han fant en ny konvolutt i farens skrivebordsskuff, skrev adressen forsiktig over og klasket på et frimerke. Så sprang han som en vind over knattene til sydamens hus. Han klappet seg lykkelig på brystet der brevet lå, og om igjen sa han til seg selv at han var en ubegripelig heldig fyr.
men da han kom fram til huset, sank motet. Det kunne jo hende at kåpen til Sofie ikke hang på knaggen lenger. Kanskje Sofie allerede visste at brevet var borte? Ja, kanskje hun sto midt på ganggulvet og sa til sydamen, «Kan du begripe hvem det er som har vært her og tatt fra meg brevet?» Det kunne til og med hende at sydamen fikk øye på koppen som sto i kroken. Da ville hun tenke at akkurat en slik kopp med erter hadde moren til Storpeder lånt. Og hvem skulle vel vært inne i gangen og satt fra seg ertekoppen? Storpeder, naturligvis! Ingen andre enn Storpeder fra Ronglie. Sydamen hadde harde hender, og hun tok ingenting for å riste en guttunge som hun mistenkte for å ha gjort noe galt. Og hvis hun ga seg til å riste Storpeder, ville brevet falle ut av genseren og ned på gulvet. Men Storpeder hadde berget seg unna alle farene. Han nølte nok litt før han åpnet døren, men straks han kom inn i gangen, skjønte han at det ikke hadde hendt noe likevel. Stemmen til sydamen kom som en jevn dur inne fra stuen. Koppen med erter sto urørt i kroken, og på knaggen ved døren hang kåpen til Sofie akkurat som før. Et øyeblikk etter var brevet på plass i kåpelommen. Storpeder bøyde seg etter ertene, banket høflig på stuedøren og gikk inn. Sydamen ga ham et kakestykke, og Sofie sa han var flink til å bukke, og alt sammen gikk så glatt at det var rent utrolig. Nå sto Storpeder midt i skolegården og gledet seg. Om et lite øyeblikk skulle han fortelle alle de andre hva Camilla drev med. Hun skrev brev til en tyv. Det var det hun gjorde, og alle som gikk omkring og innbilte seg at Camilla var modig og flink og enestående, skulle få se at de hadde tatt grundig feil.

Fredag etter trefoldighetssøndag. For hvem kjente vel Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først så han skulle få vederlag? Romerbrevet 11, 34 og 35. Apostelen nevner her tre ting der verden er frarøvet all ros i guddommelige ting. Å kunne kjenne Herren sin, hva han tenker eller hva han har besluttet hos seg selv fra evighet av. Å kunne gi ham råd om hva eller hvordan han skal handle, eller hvordan han skal begynne eller utføre det. Å kunne gi ham noe eller hjelpe ham med sine evner, krefter eller gjerninger. Alt dette er umulig for den menneskelige natur. Siden vår natur ikke kan kjenne Guds sinn, vil vi enda mindre kunne gi ham råd med vår visdom, enn si gi ham noe i det hele tatt. Derfor er det en skammelig dumdristighet at verden våger å gjøre slikt. Ikke bare mener den ved seg selv å utforske og treffe Guds vesen og vilje, men den gir ham også råd om hvordan han skal gjøre ting og om hva han skal like. Ja, verden mener til og med at den fortjener noe hos ham, at den gjør så mye godt at han burde gjengjelde det. De mener også at de skal ha ros for å ha gjort store ting i hans kirkes styresett, at de har styrket og oppholdt det og fylt himmelen med deres hellighet. Derfor må Gud kullkaste et slikt fordreid sinn og i sitt styre gjøre det motsatte av det de tenker og bestemmer, for at de med sin visdom skal bli til dårer. Han lar oss derfor gjennom praktisk erfaring se at det ikke skal gå slik vi tenker eller råder ham til. Og så må vi bekjenne at vi ikke har forstått hans råd og vilje, og at vi heller ikke har vært hans rådgivere. Verden stiller mange spørsmål. Hvorfor har Gud straffet og forkastet jødene slik han har gjort, men latt hedningene komme til evangeliet? Hvorfor styrer han på en slik måte at han oppsøker ugudelige mennesker, men lar det gå så ille for de fromme at de blir undertrykt? Hvorfor velger han Judas til apostel, og siden forkaster ham, mens han tar imot mordere og andre lovbrytere? Det er først og fremst som motvekt til alle disse nesevise spørsmålene fra den kloke fornuft at Paulus bruker disse ordene. Med det vil han forebygge at vi på denne måten stiger opp til Guds skjulte majestet. Men vil du handle rett, kan du ikke gjøre noe bedre enn å beskjeftige deg med Guds ord og gjerninger. Der har han åpenbart seg og latt seg høre og begripe. Der kan du se hvordan han stiller fram for deg sin sønn Kristus på korset. Det er ditt forløsningsverk. Der kan du sikkert og visst gripe Gud og se at han ikke fordømmer deg for din synds skyld dersom du tror. Tvert imot skjenker han deg det evige liv, slik Kristus sier, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, og så videre. I denne Kristus er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede, slik vi leser i Kolosserbrevet 2:3. I disse høye åpenbaringene av Gud har du mer enn nok å lære, studere, tenke og forundre deg over. Ved det får du lyst og kjærlighet til Gud. Det er et storverk som ikke kan læres fullt ut her i livet. Med dette skal du også veilede dem som blir plaget med tanker som djevelen innskyter for å friste Gud. Dette gjelder plagsomme tanker om hva Gud tenker med hensyn til dem, og som gjør at de kommer i så stor tvil at de ikke vet hvordan de skal kunne bli stående. Men Guds visdom vil du aldri kunne forstå fullt ut, og du skal være glad for at han med sin åpenbaring gir deg noe å kjenne av dette.
Landstad, reviderte nummer 26, vers 3.

En hage blir ikke til av seg selv. Den må stelles og tas vare på. En hage krever pleie og omsorg, vanning og luking. Ellers forfaller hagen og ugraset tar overhånd. Slik det også med menneskelivet, med alle deler av livet, også det åndelige liv. Det må stelles og pleies og fornyes. Ja, for også ditt åndelige liv skulle være som en vakker hage.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, om hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr for oss mennesker virkelig å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Også I dette programmet skal vi møte ørnen og høre hva denne prektige fuglen har å lære oss. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet som handler om ørnen, skal vi lese et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok, fra kapittel 40, og vi leser der vers 27-31. Jeg har kalt dagens program «Ny kraft». Hvorfor vil du si, Jakob, og tale slik, Israel? Min vei skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke? Eller har du ikke hørt det? Herren den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette.

I en tale Charles Haddon Spurgeon holdt for en del prester og teologistudenter, sa den berømte engelske predikanten følgende: «Brødre, våre nederlag begynner alltid med vantro. Men i stedet for å la oss slå ned og slå ut, skulle vi gjøre som ørnen. Luften sier til ørnen, stol på meg, fold ut de brede vingene dine, jeg skal bære deg mot solen. Stol bare på meg, løft dine føtter fra klippen, kom deg vekk ifra den, og la så det usynlige element bære deg. Mine brødre, himmelske ørnunger, stig høyt opp. Det er Gud selv som inviterer dere. Løft vingene. Det eneste du og jeg trenger å gjøre, er å stole på ham. Dette er fornyelsens store hemmelighet. Løft vingene.» Bibelteksten vi nettopp leste sammen, fra slutten av Jesaja 40, handler nettopp om det Spurgeon her taler om, om fornyelse, og om ørnen som et bilde på hvordan vi kan få nytt mot og ny kraft. Vi har egentlig to tekster i Bibelen som er felles om disse to tingene. For det første, begge tekstene handler om fornyelse, om åndelig fornyelse, og for det andre, begge tekstene bruker ørnen som et bilde på hvordan denne åndelige fornyelsen kan skje, og dermed også hvordan det kan oppleves for deg og meg i dag. Jeg har lyst nå til å lese disse to bibeltekstene høyt og i sammenheng, slik at du både kan se det og høre det, det jeg her understreker. Først, en gang til, avslutningen av Jesaja 40, altså siste delen av det bibelavsnittet vi leste til å begynne med i dag. Hør på dette. Det handler om fornyelse, og det handler om ørnen. Det står om Herren. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Slik leser vi det i Jesaja 40. Det andre bibelavsnittet, som taler om samme sak, finner vi i Salmenes bok, nemlig i begynnelsen av Salme 103. Dette er en av de mange salmene som kong David har gitt oss, og en av Bibelens kanskje aller fineste lovsanger. Her leser vi det slik i de fem første versene. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love Hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, like som ørnen. Og så her er det altså akkurat de samme to tingene som David skriver om. Det handler om fornyelse, åndelig fornyelse, og det handler om ørnen, og her brukt som et bilde på hvordan fornyelsen kan skje. La oss tale litt om dette i dag. Og først prøve å se litt nærmere på ørnen. Hva er det med denne fuglen som gjør at flere bibelske forfattere bruker akkurat ørnen som illustrasjon på hvordan åndslivet kan fornyes, og et kristenliv oppleves både fornyet og forfrisket? Det er ikke tilfeldig at det nettopp er ørnen de snakker om i denne sammenhengen, og det skal du få høre nå. Det sies at ørnen er en av de fuglene som kan nå den høyeste alderen. Jeg har lest et sted at en ørn kan bli oppimot 100 år gammel. Det er i så fall en meget høy alder, både for en fugl og for et menneske. Men det som er det interessante, er at du og jeg aldri har sett en ørn som ser gammel ut.
Har du gjort det? Jeg har det ikke. Ørnen ser alltid like ung og frisk ut, uansett hvor og når du måtte se den. Ung igjen, like som ørnen, skriver David i Salme 103. Og det er nettopp dette David har lagt merke til. Ørnen ser alltid ung, frisk og fornyet ut. Hva er grunnen til det? Jo, det kjente nok også David til. Ellers hadde han aldri skrevet det slik han her gjør. Ørnen har en fornyelsens hemmelighet. Den skifter nemlig fra tid til annen sin fjærdrakt. De gamle og slitte fjærene faller av, og nye, friske fjær vokser fram. Dette foregår alltid i det skjulte, kanskje i en fjellsprekk eller inne i en fjellhule. Nøyaktig hva som skjer i fjellhulen eller fjellsprekken, det vet jeg ikke. Men noe skjer i alle fall, og det som skjer gjør at ørnen, når den etter en tid flyr ut igjen, ser ny og frisk ut i sin nye fjærdrakt. Den har vært igjennom en fornyelse, og ørnens fornyelse skjer alltid i fjellet eller i klippene. Også Jesaja har kjent til dette, ettersom også han skriver det han gjør. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørner. Også han må ha kjent til ørnens ventetid eller fornyelsestid inne i klippene. Og så er spørsmålet, hva har dette å fortelle deg og meg i dag? Hva kan ørnen lære et kristenmenneske som lengter etter åndelig fornyelse i sitt kristenliv? Ja, det finner vi noen svar på hvis vi leser disse to bibelavsnittene rolig om igjen. La oss gjøre det nå. Først noen ord om Salme 103 og det David her forteller oss, både om mulighetene for åndelig fornyelse og hvor viktig det er at denne fornyelsen skjer i kristenlivet. Jeg tror David i det vi leste vil minne oss om fire viktige ting, som vi nå skal ta fram én for én. For det første, stell godt med deg selv og ditt eget åndelige liv. Pass på livet. Ta vare på det. Gi livet muligheter, både til å vokse og til å utvikle seg. Min sjel, lov Herren. Slik begynner David i Salme 103. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love Hans hellige navn. Og så fortsetter han. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Legger du merke til hvem David synger for i denne salmen? Han synger for seg selv. Han skriver til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Nå sang David ofte salmer for alle andre, både for små grupper og enkeltmennesker, og ofte for store forsamlinger. David sang for konger og for alminnelige folk. Men her er det ikke de andre det gjelder. Her er det David selv det handler om. Han forsøker å stelle godt med seg selv ved å tale gode ord.

Og så det andre, minn deg selv om Guds mange velgjerninger. Glem ikke alle hans velgjerninger, sier David til seg selv og sitt eget hjerte. Dersom David vil si, du kan godt glemme dine egne velgjerninger. Det ligger ingen fornyelse i å dyrke seg selv, beundre sine egne bedrifter og tilbe gamle seire. Det er en som fortjener større oppmerksomhet enn du selv, det er Herren. Og det er andre ting som fortjener beundring mer enn dine egne gjerninger. Det er alle Herrens velgjerninger. Og skulle du ikke være i stand til å telle dem, så minn i alle fall deg selv om at de er mange, langt flere enn vi ofte tenker på. Noen av disse Herrens velgjerninger nevner David her. Han som forlater all din misgjerning, han som leger alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv fra graven, han som kroner deg med miskunn og barmhjertighet, han som metter din sjel med det som godt er. Og hvis du og jeg på denne måten minner oss selv om Guds store velgjerninger, ja, metter vår sjel med dette, da skjer fornyelsen, sier dette ordet. Du blir ung igjen, like som ørnen. Og dermed er vi ved det tredje. All åndelig fornyelse skjer ved å komme tilbake til begynnelsen. Dette er viktig. Mange tenker at fornyelse har med noe nytt å gjøre. Nye sannheter, nye opplevelser, nye grenser som skal brytes. Men det er ikke dette det handler om. Det er helt motsatt. Det er ikke det nye som skal fornyes, det er det gamle som må fornyes. Det livet du allerede har fått, de sannhetene du allerede har hørt, det livsområdet du allerede befinner deg på. Så jeg sier det igjen, all åndelig fornyelse skjer ved å komme tilbake til begynnelsen. Også menigheten i Efesus trengte denne fornyelsen. Dette leser vi om i Åpenbaringsboken og kapittel 2. Midt i all aktivitet, midt i alle de gode tingene de hadde, så var det noe de hadde mistet, eller rettere sagt, noe de hadde forlatt. Det viktigste var blitt borte. Hør hva det står her i sendebrevet til denne menigheten, i Åpenbaringen 2,4, og det er Jesus selv som sier det. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Den første kjærlighet er ikke en følelse, det er en person. En kristens første kjærlighet, også dette er en person, med et bestemt navn. En kristens første kjærlighet heter Jesus. I Efesus var han blitt forlatt, til fordel for alle andre ting. De var blitt mer opptatt av kristendom enn av Kristus. Og så sier Jesus, vend om. Finn tilbake til begynnelsen, for fornyelsen ligger i å finne tilbake til begynnelsen, det tapte. Ja, for å bruke Jesu egne ord akkurat her, kom derfor i hu hva du er falt ifra, omvend deg og gjør de første gjerninger. Og så det fjerde, fornyelsens hensikt er at du og jeg skulle bli tilfredse og takknemlige mennesker. Han som mette etter din sjel med det som godt er, sto det her i Salme 103. Å være mett er å være tilfreds, og er du tilfreds, blir du også takknemlig. Åndelig fornyelse består i at Herren får minne oss om alt det vi er og har som kristne. At alt det du og jeg trenger, det er gitt oss i Jesus, i klippen, for å bruke bildet av ørnen. Dersom du og jeg, akkurat som ørnen, tar god tid inne i klippen, da vil vi stå fram som fornyede, kanskje forvandlede kristne. Du blir ung igjen, like som ørnen. Og så til slutt noen ord om Jesaja 40, altså det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. For også det avsnittet handler om samme sak. Utgangspunktet her er Israelsfolket, og en følelse dette folket hadde fått av å være forlatt. Ja, de var kanskje til og med glemt av Gud.

Da hadde en usigelig trøtthet og utmattethet senket seg over dem. Finnes det en vei videre? Finnes det muligheter for forandring, for fornyelse, for ny kraft og nytt mot? De store frelsesopplevelsene, de hadde kommet på avstand, det gamle hadde bleknet, nå var livet forandret, det så helt håpløst ut. Jo, sier profeten Jesaja, det er muligheter for fornyelse, og muligheten heter Gud. Og så lyder det slik, hvorfor vil du si Jakob og tale slik Israel? Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Dersom Jesaja sier, du tar feil, Israel, du er ikke glemt, du er ikke forlatt, ennå er det håp, og håpets havn heter Gud. Vet du det ikke, spør profeten Jesaja, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Også du og jeg kan bli trette, både utmattet, utkjørt og utbrent. Og det finnes mange årsaker til at det kan gå slik også i dag. Det er noe som heter fysisk trøtthet. Årsakene til det kan være veldig mange. Hardt arbeid, søvnmangel, plutselige ulykker, arbeid på søndagen, sorg, osv. Fysisk trøtthet. Og så er det noe som heter psykisk trøtthet. Den går dypere enn den fysiske. Fysisk trøtthet kan du sove deg uthvilt av. Men den psykiske trøttheten er der, også om du sover godt. Også her er det forskjellige årsaker. Altfor lavt selvbilde. Uløste konflikter. Det arbeidet du ikke får gjort. For mye jobbing over lang tid. Overgrep og misbruk. Stress. Psykisk trøtthet. Også er det noe som heter åndelig trøtthet. Igjen kan årsakene være sammensatte. De skjulte syndene, svikt i det daglige livet med Gud, i Bibel og bønn, eller hardt åndelig arbeid og store åndelige påkjenninger. Slikt gir åndelig trøtthet. Kanskje snakker jeg til en i dag som kjenner på en eller annen form for trøtthet, slik jeg nå har beskrevet det. Og du har ofte tenkt, finnes det en mulighet for meg til forandring? Finnes det muligheter til fornyelse? Svaret er ja. Det finnes en slik mulighet, og muligheten heter Gud. La meg få si det slik, helt konkret, om denne muligheten. For det første, ta på alvor årsaken til at du kjenner deg trøtt og utmattet, og prøv så å ta fatt i den situasjonen, enten på egen hånd eller ved hjelp av andre. For det andre, Gud har iallfall ikke forandret seg, selv om du kanskje er forandret. Han er den samme i dag som tidligere, og han vil være den samme for deg som han er for de andre, med samme kraft og samme vilje til å hjelpe. Herren er himmelens og jordens skaper, leste vi her, og hans veldige kraft er tilgjengelig også for deg. Og for det tredje, Gud vil gi deg det du trenger. Han er ikke vanskelig å ha med å gjøre. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Den amerikanske sangforfatteren Annie Johnson Flint synger så fint akkurat om dette. Hun synger ikke om ørnen, men hun synger iallfall om Gud, han som er fornyelsens store mulighet. Hør på dette. Nær alt hva vi ekt ut av mot synes svika, nær kraften er tømd, fast en dag ei er slutt, nær vi har nått botten av tilgångar egna, vår Fader då endast begynt at ge ut. Når dette går opp for oss, og vi gjør bruk av det, da skjer den åndelige fornyelsen. Og resultatet? Du blir ung igjen,
like som ørnen. Du får ny kraft og løfter vingene som ørner.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Ja, dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

Som vi sa ved slutten av den foregående, skal vi i dag over til å se litt på hva det er å leve som en kristen. Da må vi først si et par ord om gjenfødelsen. Hva er egentlig gjenfødelse? Det er, for å si det så kort som det går an ut fra Guds ord, det samme som å komme til troen. Og her står vi ved det samme igjen som vi har sett før. Omvendelse, tro, rettferdiggjørelse og nå gjenfødelse, de blir forskjellige betegnelser på en og samme sak, sett fra forskjellig synspunkt, nemlig det at et menneske blir en kristen. Før vi nå går videre med dette, la oss gjøre slik som vi pleier å samle oss i bønn. Jeg vil takke deg, Jesus, at du har gitt oss et ord som er mektig til å gjenføde oss. Du har sagt at vi skal få del i guddommelig natur ved dine løfter. Nå ber jeg om at det må skje for mange som hører på. Herre, du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hva jeg trenger som bærer ordet frem, og hva de trenger som hører på. Og så ber vi da om dette i ditt eget navn. Amen. Blant de mange Guds ord vi nå kunne ta frem når vi skal snakke om gjenfødelsen, er ikke minst ett som vi finner i Peters annet brev i begynnelsen, der i det første kapittel, vers 3 og 4. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt, og derved har gitt oss de største og dyreste løfter for at i ved dem skulle få del i guddommelig natur. Så langt skal vi lese i dag. Legg merke til at det er tale om en kunnskap om Jesus. Og i denne kunnskap om Jesus er det gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Det kunne jo meget godt ha stått at vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt i Jesus selv. Det ville vært bibelsk, og det er jo sagt så mange steder i Guds ord. Men her står det ikke akkurat på denne måten. Her står det at det er ved kunnskapen om Jesus vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Og så i denne kunnskapen har vi da fått de største og dyreste løfter for at vi ved disse løftene skal få del i guddommelig natur. Hva betyr det at selve kunnskapen er nevnt? Det betyr at Guds ord kommer til oss, jeg kunne nesten si, i et ganske bestemt teoretisk budskap. Men dette budskap er ikke bestemt til å være teori. Det kommer et ganske bestemt budskap om en bestemt person som har fullført bestemte kjensgjerninger til vår frelse, slik som vi har talt om det tidligere i disse leksjonene. Mange er så tilbøyelige til å si, ja, men det er jo bare kunnskap. Det er jo bare noe jeg vet. Det skal du vokte deg vel for å si. Sannheten er at den egentlige virkelighet er i ordet. Når vi taler i vår daglige tale, skjelner vi mellom våre ord og det som vi snakker om. Om jeg nevner en ting, for eksempel en blyant, så er mitt ord blyant en ting og selve blyanten en annen ting. Men slik er det ikke med evangeliet. Evangeliet er ikke én ting og Jesus noe annet. Evangeliet, kunnskapen, er ikke én ting og det som den forkynner noe annet. Men her er det slik at selve virkeligheten kommer til oss i en kunnskap. Det er dette Guds ord legger så stor vekt på når det er spørsmål om at et menneske skal bli født på ny. Jesus kommer til oss med hele sin frelse i en bestemt kunnskap. Kunnskapen er ikke én ting, og Jesus noe annet. Altså, kunnskapen er ikke én ting, og frelsen noe annet. Men selve frelsen kommer i en bestemt kunnskap. Det er om dette apostelen sier at han akter kunnskapen om Jesus Kristus så meget verd
at han akter alt annet for skarn. Skarn, det er det som vi i daglig tale kaller for søppel, og du skjønner det er et sterkt uttrykk han bruker når han sier at alt er å regne for skarn mot kunnskapen om Jesus Kristus. Du skal altså ikke si det er bare kunnskap, det er bare noe jeg vet, men du skal bruke det som du vet. Du skal ta det til deg, du skal holde deg til det, og så kommer du gjennom det som du vet om Jesus, eller for å si det enda bedre, det som Gud i sitt ord forkynner deg om Jesus, til å bli født på ny, hvis du da ikke allerede er blitt det på forhånd. Gjennom ord om Jesus kommer du i forbindelse med de største og dyreste løfter. I denne kunnskapen som vi nå peker på, har Gud gitt oss store gavebrev. Ordet løfte betyr nemlig gavebrev. Gavebrev betyr at de som mottar dem, de mottar det som disse gavebrevene lyder på. De mottar Jesus selv. De mottar barnerett hos Gud, arverett. De mottar Jesu rettferdighet og hellighet. De mottar kort sagt alt det Jesus er og har gjort, alt det som Jesus, Guds egen sønn, gjelder for i himmelen. Alt det mottar et menneske som gave fra Gud i løftene. Derfor kommer han gjennom disse løftene til å bli et nytt menneske. Han får del i guddommelig natur. Slik blir et menneske født på ny. Det var jo dette Jesus henviste Nikodemus til også, da han spurte hvorledes skal dette skje, nemlig at han kunne bli født på ny. Da henviste Jesus til det som skulle skje på Golgata kors, og sa at like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, og de som så på kobberslangen, de kom til å leve, vet du, så skulle menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Dette kommer av at like sikkert som synden har ført døden med seg, like sikkert fører Jesu Kristi soning det evige liv med seg. Det å komme i forbindelse med Jesu

Jeg har prøvd å stanse litt ekstra for dette i dag, fordi det er så mange i dag som er med i kristent arbeide og ikke har opplevd disse ting. De er med, de har bestemt seg for å ville være kristne, og det mener de da også oppriktig. Men de har aldri riktig sett Jesus. De har aldri riktig fått hvile i ham. Det har aldri riktig gått opp for deres hjerter hvem Jesus egentlig er og hva de har i ham. Alt dette kan hvem som helst få oppleve, bare de gjør bruk av den kunnskap som vi begynte med å snakke om i denne leksjonen. Og nå forstår du hvor verdifull den er. Det er altså en kunnskap som Gud har gitt oss, og som vi, ved å bruke, stadig bruke, ta til oss, kommer til å oppleve og få del i guddommelig natur. Så sier jeg da lykke til deg som har hørt dette, og gjør så bruk av den. Og så begynner et helt nytt liv også for deg. Det heter at Jesus Kristus bor ved troen i våre hjerter. Vi som er kommet til troen på Jesus, vi eier Jesus. Troen forener oss med Jesus. Vi har også vært inne på det i en tidligere leksjon, og da prøvde jeg å understreke at det som du tror på, det har du. Det har vi forresten lært allerede i vår barnelærdom. Nå skal vi da, ut fra dette, se litt nærmere på hva det er å leve som en kristen, og med det kommer vi da til spørsmålet om selve helliggjørelsen. Det første vi da skal ta opp er spørsmålet, hva er helliggjørelse? Og det skal vi da begynne vår neste leksjon med.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på Radio DC.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kveld.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

Heisann alle sammen, da får jeg også godt velkommen til Steins kontriteamet med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det som vanlig utenlandsk kontri og likt norsk kontri å høre på den neste timen. Dette gangen skal jeg starte med en person som dere sikkert har skjønt, dere som har hørt på mine sendinger, at det er en person som, og artist som er god sans for, nemlig Buck Owens. Jeg skal starte med han denne gangen med en sang som heter Nickels and Dimes.

Siden jeg er så godt i gang og har å spille gode gamle countryartister, så fortsetter jeg videre rett og slett med Møllhaggard og Fighting Side of Me.

Charlie Pride er nest ut av startblokka her. Her kommer han med hans versjon av Me and Bobby McGee.

Jeg skal ta og spille en utenlandsk duett i dere før jeg går over på norsk country, og det er ikke hvilket som helst duett jeg har funnet fram her. Det er nemlig Willie Nelson og Ray Charles, og da tror jeg de fleste av dere skjønner at da er det Seven Spaniels Angels som kommer her.

Det var i år på Norsk Country, og det var Steinar Engebrek som band som sang her for evig og alltid. Amen. Vassen guttene, de skal komme her og synge om Granada. Is that-

PK Dansefolket skal få lov å være sist ut for denne gangen. Av de norske, her kommer de med Cry to Me.

Da skal Steins countryteamet takke for seg. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille countrymusikk til dere. Håper dere har likt musikken, og det hadde vært veldig fint om dere vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte med en flott melodi som jeg liker veldig godt med Alan Jackson. Han har jo gitt ut masse musikk, men her er en av mine aller beste sanger jeg liker med han. Den heter Remember When. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften, alle sammen.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka ti om kvelden. Da setter vi over til Radio Meams nattradio studio i Mea.
1: 00.

0: Ja da, med litt sånn laid-back, slapp intro fremført av Zoe Goodman, Don't Let Me Down heter låta, så ønsker jeg dere alle sammen en riktig god fredagskveld. Jeg ønsker dere også selvfølgelig velkommen til sending. Skulle du være i tvil, så hører du på Radio Mehamn sin kvelds nattradio, Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord. Og denne fredagen, som de fleste, så skal vi holde på i to timer fra sendestart. Det betyr at ved midnatt så er også denne sendingen gått over i historien. Jeg sier vi, for det er to stokker på. I dag så har han Are Pettersen i teknikken, fått han Alf Kåre Hansen i studio, så er det radioten som er på i dag.
1: Ja. Yeah.
0: God kveld, god kveld.
1: God kveld.
0: Og vi skal jo fylle sendinga med, ja, hvis du gjetter at vi skal ha quiz og tippekonkurranse, innringere og musikk, så har du allerede svart rett i kveld. Du skal selvfølgelig få lov å prøve å svare rett på spørsmålene når de blir stilt sånn etter hvert. Telefonnummeret kan jeg si 78 49 65 50. Det skal du ringe når du vet, eller tror du vet, du har rett svar. Ja, Are.
1: Ja.
0: Hadde en bra uke, alt til tross.
1: Det har vært en travel uke.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Men nå skal vi puste med magen.
1: Skal man...
0: skal man egentlig ikke puste med lungene?
1: Det er kanskje det man helst bør.
0: Ja. Ja, vi klarer det kanskje bedre enn kronprinsessene våre, dessverre. Som i dag fikk vi nyheter av at hun er satt i kø til lungetransplantasjon. Huff. Huff, men bra. Det er flott at det går an å gjøre sånne ting. Men det skal vi ikke ha så mye fokus på i dag. I hvert fall ikke sånn innledningsvis. Det vi skal ha fokus på, det er det at vi har en quiz. Lettblanding quiz. Ser jeg på spørsmålet, Lars.
1: Du var ikke helt sikker før du kom.
0: Nei, jeg må gå igjen og se. Det har ikke noen rød tråd igjen. Det er bare ball. Så vi ser nå hvor det bærer og går når du ringer inn og sånt der. Vi skal jo selvfølgelig ta den lista der hvor folk kan følge radioen. Både høre og se. Det ønsker vi å gjøre, for å, vi håper at noen sladrer til noen som kanskje vet eller tror at de kan ha interesse av å følge radioen. De burde begynne nå, for at det her er nest siste sendingen før det blir sommerferie.
1: Ja.
0: Det blir ikke sommerferie i radioen, langt derifra. Det blir mye arbeid for det for oss, men det blir livesending ferie. Jeg regner med at du har stålkontroll som vanlig på hvor kan sendingen følges i kveld.
1: Ja, vi har i hvert fall ikke fått beskjed om at det er noe som ikke virker, så da tar vi hele lista.
0: Det er good to go.
1: Vi sender på FM, det gjør vi i Radio Mehamn sitt sendenett. Vi sender på Trollhetta, på Rådhuset i Mehamn, på Area sitt kontorbygg i Kjøllefjord og på Vindmølleparken på Gartefjell. Vi sender i Radio Nordkapp sitt FM-nett på Magerøya og innover, og vi sender i Radio Porsanger sitt sendenett Lakselv og Omeng. Vi er med dere i Samkring. Samkring har DAB-sendere i Kirkenes, Varde, Vadsø, Vestre, Jakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. Vi sender på Radio Player, det er en app. Den kan du få på mobiltelefon, nettbrett, TV og TV-bokser, i biler og så videre. Der kan du laste ned og følge med oss fra hvor som helst du er i verden. Så sender vi på... en pitteliten webradio, sånn for de som har veldig lav båndbredde, heter det. Da går du på mehamn.net, med ny valg Radio Mehamn. Der finner du en sånn pitteliten radio webplayer. Vi sender på lyd og bilde på FM. Nei, på FM. Skal du høre? Facebook.
0: Ja.
1: Begynte noe på F i hvert fall.
0: Ja.
1: Facebook og YouTube. Begge plassene så leter du etter mehamn.net sin profil, både på Facebook og YouTube, og da vil du få opp at det er direkte sending på gang, der du kan se på og høre på og sende hilsene.
0: Ja. Ja. Og angående hilsene så holder vi oss selvfølgelig til et høflig fint språk når vi skriver, for vi sender ut de meldingene på skjermen, så dem som følger følge. Det var bare...
1: Første hilsen, det var en emoji. En smiley med stjerner i øynene.
0: Ja, Wout Hansen som sender smiley med røde stjerner i øynene. Farger kommer ikke frem på...
1: For de som følger med på Facebook og YouTube.
0: Ja. Mona Olsen sier også, god kveld, radiotan. Takk for det, Mona. God kveld til deg også. Det er bra du følger radioen i kveld. Håper mange gjør det. Kanskje å slå ihjel et par timer. Kanskje det blir hyggelig fredagskveld. Man vet jo aldri hva kvelden bringer med seg. Det bringer i alle fall med seg musikk og musikklista i kveld. Gjenhentet fra Epidemic Sound. Og det er jo bare en grunn til det. Eller egentlig to. Facebook og YouTube. Mm-hmm. Hvis vi begynner å spille noe annet musikk der, som vi ikke har lisens til å spille, da blir det stilt i verste fall mørkt.
1: På Facebook og YouTube?
0: Ja. Sånn er det. Men vi ønsker jo å ha det tilbudet åpen sånn. Og det er ganske grei musikk som er der. At vi får en hyggelig kveld i lag, kanskje. Det er så enkelt. Jeg, av og til så bruker jeg sitt med, for du er et lite geni. Det skyldes også kanskje at jeg har ikke flere ting hjemme å telle. Så vi kan ikke ha noe jettekonkurranse. Så vi har bare tippekonkurranse. Tippetall mellom 1 og 20 skal vi trekke på slutten av kveld til en har rett.
1: Mm-hmm.
0: Det er en grei deal å gjøre det sånn, i hvert fall for meg. Og så er det jo da selvfølgelig griseflakslåd som skrapes på lufta på slutten av sendingen. En til tilfeldige innringer. Det heter vel ikke en lodd, det heter ett lodd til tilfeldige innringer. Og ett til den som vinner på tippetall. Sånn skal vi gjøre det i kveld igjen. Så ikke så store forandringer fra det ellers sendingen vi bruker å ha. Men det bruker noe bra.
1: Mm.
0: Sier vi. Har du lyst til å bidra i radioen med noe som, hva som helst? Føler du at du har noe å bidra med? Ta kontakt med Are eller Naffa, så skal vi hjelpe deg videre. Gratis opplæring. 78 49 65 50. Du ringer det telefonen om når du vet svaret, eller tror du vet svaret. Han Are tar deg høflig imot, og har du rett svar, da får de andre høre det her, som er en indikasjon på at vi har fått en ringer med rett svar. Da venter vi bare til neste spørsmål, for det blir flere. Vi skal begynne med så lite musikkspørsmål. Hvem sang av og til er en millimeter nok? Hvem sang av og til er en millimeter nok? Jeg skal ikke synge, jeg lover dere.

0: Fagbutikk i Mehamn og i Berlevåg og i Båtsfjord.
1: Ja.
0: Så det er jo litt avstand når de skal ut på besøk til oss.
1: Ja. Og så er det ikke noen som sier tre stykker rett at man kan rende.
0: Ja, men klart, de sørger for, de når jo gjerne 10 butikker på en dag. Her er du jo heldig hvis du greier 2.
1: Ja, sant. Ja, her er distanser her oppe i det vakre nord.
0: Mm.
1: Fra det ene til det andre, hva kalles mesterskapsfinalen i profesjonell amerikansk fotball? Hva kalles mesterskapsfinalen i amerikansk fotball? Hva kalles den?

0: The Furthermore og Annie Harris, Walking, hørte vi der. Hvor i Norge står verdens største spørsk? Det det ingen som vet. Jo, det mange som vet, men det ingen som har ringt oss og fortalt at de vet.
1: Nei.
0: Nei. Det bare å google det. Den 5,5 meter høy og 12 meter lang, noe sånt. Det har vært noe å holde på sparkjøden.
1: Ja, vet du ikke.
0: Vi har tatt alle sammen på en. Jeg har sparsk.
1: Så må du jo ha noen gøylanger som tøver deg med bergingsbilen.
0: Ja, det har jeg gjort seg. Det er jo tøft. Det er jo utfordringen. Hvem som har sparkjøde nå etter neste gang, neste år?
1: Det vet jeg ikke helt om jeg har fått med meg.
0: Nei, jeg tror jeg fikk det med meg, men det er ikke lagret. Men det er jo oppfordringen når laget ikke er verdens største spark, det blir litt...
1: Jeg tror ikke jeg har vært der den sparken i Norge står, men jeg har jo passert en stor spark i Sverige, det har jeg.
0: Ja, for det var nemlig sånn konkurranse mellom den plassen i Norge og den plassen i Sverige som hadde den i Norge hadde, og så kom svenskene og bygde de større. Men hva gjorde nordmenn da?
1: De skjøyta på han.
0: Vi skjøyta på han. Vi satte på ekstra etasje på verdens største spark som står i Norge en plass. Vi skal bare la det spørsmålet stå, rett og slett. Så kan vi bare... Har vi noe andre å informere om? Musikk på disse pubene i morgen. Tror jeg.
1: Og så kan vi jo minne folk på at vi har fått gamvik.friskus.com.
0: gamvik.friskus.com. Gå inn på den siden på internettet eller på telefonen, i alle fall i en nettleser, så kan du se alle arrangementene som er i kommunen. Vi oppfordrer selvfølgelig alle som skal arrangere noe om å legge ut der. Så har vi en felles arena hvor man kan legge ut. Så lett å finne ut hva som skjer.
1: Der ligger det når vi har sending.
0: Og der blir det også lagt ut når vi skal ha julesendingen vår 23. desember.
1: Ja.
0: Ja. Men det blir lotteri i år. Begynner sånn høvelig å jobbe og tykke. Er det noen som har en bedrift eller noe sånt som hører på nå, kan tenke seg å være sånn sponsor til lotteriet til Radio Meum, som 35 år i år. Det et lite jubileum i år. Steiketa. 35 år. Det ikke verst. Hvor i Norge står verdens største sparkstøtting, 5,4 meter høy og 12 meter lang? Google det, tenk litt på det, så hører vi på litt mer musikk, før vi får forhåpentligvis en innringer til her i kveld.

0: Hva stopper den på? Den stopper på, kan det se ut som det er, nummer 6.
1: John Erling.
0: Det var John Erling, og tilfeldig innringer den, og så må vi laste den til, fra 1 til 20, er det ikke så?
1: Ja, men sist var det ikke en knapp der du kunne få han til å ikke ta med, eller ta bort det tallet?
0: Jo da, når jeg trekker, så kommer det opp et valg.
1: Ok.
0: Så hvis vi bare spin the wheel, skal vi trekke...
1: Vi må kanskje ta frem lappen så jeg ser alle tallene.
0: Ja, skal vi se hva den stopper på. Den stopper på... 17, er det noe som heter 17?
1: Da blir det ikke noen flere trekninger.
0: Nei da.
1: Da er det hun Anna.
0: Det var hun Anna. Sånn, det er notert. Den, greier, flotte greier. Nå bør jeg få den bort, og så skal vi gå på... nemlig... Griseflaks. Da skal vi spille griseflaks. Da skal vi kjøpe et lodd. Vi tar som vanlig tilfeldig innringer først. Da... forsvant nå. Musa, der kom det. Da kjøper jeg et griseflakslodd. Nå er det kjøpt. Det er kjøpt til han John Erling. Og da skal vi begynne å skrape. Her må vi ha tre like, eller to like, og et grisetryne, og kan vinne opp til 20.000. Hehehe, begynner med 20.000. Nei, da, sken du.
1: To ganger 20.000.
0: Og der er fire felt igjen. 1.000 kroner kommer. 10.000 kroner kommer. 1.000 kroner kommer. Og 10.000. 1.000, 10.000, 10.000, 20.000. Du var nært, men beklager, Jon Erling. Ingen premie på gevinsten. Vi kjøper et tell til ho Anna Nilsen. Ja, vi begynner med 20.000 der, og like greit. Og det neste er 1.000, og så kommer det en 100-lapp å vise seg. Så kommer 500 kroner, 20 kroner og 1.000 kroner opp på spill 2. Beklager, ingen premie til deg heller i dag, Anna.
1: Ja.
0: Da er vi kommet til veis ende. Det siste sangen ute i kveld, det er There's a Hole in My Heart, fremført av Martin Hall, eller skal fremføres av Martin Hall. Da gjenstår det bare for oss å si...
1: takk for oss.
0: Ja,
1: Ja,
0: og et sånt der.
1: Vi skal bare si minst at vi er tilbake neste fredag.
0: Vi er tilbake neste fredag, da blir det sommerens siste sending. Ja, vi søker fortsatt frivillig. Vi skal holde på med radiohuset litt i sommer. Har du lyst til å bidra med maling og snekring og sånne ting? Eller føler du at det er andre ting du kan bidra med til radioen, så ta kontakt med en Are eller en Affa. De logger seg av ganske snart. Som jeg sa, skal vi høre det som holder man hardt. Martin Hall, skal du si høflig god natt?
1: God natt ifra Are.
0: Og god natt ifra Nolf Kåre. Sleng, kyss og sove godt i Jesu navn og hele pakka. Ha det bra.

Ja, Rona Holmberg fremførte Vi danser rock and roll og dans og swing. Da skal vi ta oss en tur til traktene i Trøndelag. Der holder Ole Bjarnes gammellandsorkester til. Det er vel Tydal som er riktig adresse på dem. Nåvel, her kommer Ole Bjarnes med melodien Schottis i Valhall.

kall i natt. Når vi klinker her, blir det farlig vær. Da blir kontakt og sikringer tatt. Fyll på hønnet mitt når det lir på litt. Bare legg deg du i, du min skatt. Ja, det skal lynne litt først, og så jeg er så tyst. Det Tor vær i Valhall i natt. Bokka slitne og sparke i draga. Han Tor vil nå sjuen på kino på sal.

0: Det tor vær i Valhall i natt. Når vi klinker her, blir det farlig vær. Da blir kontakt og sikring er tatt. Fyll på hønne i midten når det lir på litt. Bare legg deg du i, du min skatt. Ja, det skal lygne litt først, og så jeg er så tyst. Det tor vær i Valhall i natt. Ja, det skal lygne litt først, og så jeg er så tyst. Det tor vær i Valhall i natt.
1: Ole Bjarnes i kjent driv og stil med melodien Shottis i Valhall. Fantastisk orkester det der. Skal vi se, det er flere som er fantastiske her, og neste er ikke noe dårligere. Det er Odd Tom Risdal som vokalist, med Walter Eriksson Orkester. Og en kjent tango kommer her, De tusen sjøers land.

Vi lytta til Odd Tom Risdal med Walter Erikssons orkester i melodien De tusen sjøers land. Neste orkester heter Alpentrio Tirol. Da er det vel musikk fra traktene rundt Alpen vi snakker om. Og melodien heter for Var av Bisser.

Brennen Shine med melodien I'm Not The Only Cowboy In The West. Neste artist heter for Artjom Arutyunyan. Det var ikke helt enkelt, nei. Melodien heter for Junkies O'Reilly, og kommer her. Vær så god.

Artyom Arutyunyan fremførte Junkies Already. Så var det programmets faste marsj, vi må ikke glemme den. Det Accordion Club Stockholm som fremfører Tarantella France.

Der lytter vi på Accordion Club Stockholm med sin marsj Tarantella Frans. Vi fortsetter å lytte til brødrene Lindqvist, som har besøk av Bosse Larsson og Kjell Vigren. Og melodien heter for Du gamle måne.

Ove Köhler fremførte Vera i vintapper grend, og det var Evert Taube sin melodi. Nå vel, da er det trøndere som skal overta. Vi snakker om P.A. Røstads kvartett med låten Sagverkspatronen.

En caller framførte The Blizzard for oss. Over til en kjent trekspiller som heter for Art Van Dam. Og hans orkester kommer her med melodien A la Mode.

Vi lytter til Art van Dam med melodien A la Mode, hentet fra LP'en med samme navn. Skal vi se, da var det Per Myrberg som kommer med sin versjon av en Evert Taube-melodi. Den heter for Den glade bageren i San Remo.